חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את ועודה, מה?

0: FM.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 4.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: חי חי חי,
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

0: יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602. פיגמנטופ.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
4: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חי חי חי.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: נטו מהפכה.
14: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קו 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מערז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
15: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
16: לתוכי זכון. ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
17: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
18: שם אפשר, שם אפשר.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, התוכנית השבועית שלנו בימי שישי בין 8-10. פותחים סוף שבוע עם עורך דין אלי אורגד ואנוכי באולפן בראנו טגניה, לצידי, לצידנו, על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור מי אם לא אבי מרום. היום, שימו לב, אנחנו בעצם נמצאים בתקופה של הפריימריז, התחילו באופן רשמי, פתאום אנחנו רואים כל כך הרבה סרטונים שרצים ברשתות החברתיות, אין אחד שלא קיבל כל מיני סרטונים, וכמובן סקרים, רוצים לדעת למי אתה מצביע, כן אתה מצביע, אז המפלגות עובדות מה שנקרא 24/7, ואז היום אנחנו נארח בשעה הראשונה שלנו את שר לשעבר, שגריר ישראל באום לשעבר, גלעד ארדן, האם המפלגה החדשה שלו שהוא הקים ביחד עם יולי אדלשטיין, אנחנו נעשה להבין כמה יש לנו, כמה שאלות יש לנו לשאול אותו. בין היתר נשאל אותו מדוע דווקא לא חזר הביתה בליכוד, הוא זכה נדמה לי לפחות פעם אחת מקום ראשון בפריימריז, אחר כך הוא תמיד היה בצמרת הגבוה של הליכוד, תפקד בלא מעט תפקידים, מילא כל מיני תפקידים, שר בכיר הוא היה, אבל החליט להקים מפלגה חדשה, ולמפלגה קוראים אחדות. בינתיים, בסקרים ממש ממש מדשדשת למטה, 0.6% לפחות על פי הסקר של מעריב, בחדשות 12 ו-14 הם כבר לא נמצאים שם, אפילו לא בתחתית. אז אנחנו נשאל אותו למה? למה בעצם מפלגה חדשה? אגב, יש מפלגות חדשות, הם מכנים אותם פרשנים פוליטיים הגוש השלישי. אנחנו מדברים על המפלגה של יועז הנדל וחילי טרופר. אנחנו מדברים על המפלגה, על הכוכב החדש, וינטר, חייבים להביא אותו גם לרעיון. הוא כבר נמצא 5 מנדטים נותנים לו בסקר מעריב. בכל מיני סקרים אני רואה שאפילו יש לו סקרים של 6. אומרים שהוא ילך ויעלה. יש שם דברים מאוד מאוד מעניינים. אז בעניין הזה אנחנו נשוחח בשעה הראשונה עם גלעד ארדן. בשעה השנייה עוד כוכב, אבל בינתיים אין לו מפלגה. בואו נגיד ככה, מפרלטת מדי פעם עם בנט, מדברים על בנט, אחר כך מדברים על זה שהוא יחבור הבית הציוני. אנחנו מדברים על אביר קארה שהיה איש משפיע בכיר בלשכת ראש הממשלה, כשבלשכה הזה ישב בנט. הוא היה, אני זוכר אותו אפילו מאחורי הקלעים, מה הוא עשה כדי לשחרר את בני הזוג ממודיעין שארדואן עצר אותם בחשד שמדובר בסוכנים, סוכנים של המוסד. אני זוכר כשהייתי גם באיסטנבול, ליוויתי את הפרשה הזאת, אני ראיתי איך עבד מאחורי הצללים, בלי לקבל קרדיט, איך הוא תפר מה שנקרא תקצוות כדי להחזיר אותם. אביר קארה, הפעם לא הולך עם בנט, לא הולך עם אייזנקוט, אבל מדברים על זה שיכול להיות שיש פה חיבור לבית הציוני, כמובן אנחנו מדברים על הנדל וחילי טרופר, אז אנחנו, יהיה לנו הרבה שאלות, וכמובן, פינת פרשני הספורט שלנו, מכבי נתניה יוצאת למשחק, אלוהים ישמור, בטדי מול ביתר, זוכרים מה היה לשנה שהבונה שעברה, 8-2? וואי, וואי, אני רוצה לשמוע היום את פודי, שהיה עצוב מאוד מאוד מאוד מאוד, בהפסד הזה. איזה הפסד, בהשפלה הזאת שהייתה למכבי נתניה. ראינו את הפתיחה מגמגמת של מכבי נתניה מול בני סכנין, אבל מדובר בעיניי, ואני לא עד שלה, קבוצה עם פוטנציאל להתמודד על טופ 5 לפחות. ואני חושב שמכבי חיפה, ואנחנו מכבי חיפה, מכבי נתניה, כמובן שנתמודד על מקום 5-6 לדעתי, למרות שיש לנו כוכב חדש, ברוניניו, איזה שם, איזה ברזילאי, איזה טאץ' יש לו בכדור. אני מקווה שמפה אנחנו נצליח, כי שיחקנו יפה, ניצחנו את הפועל רמת גן, הייתי במשחק, במוצאי שבת, סמי אופר מלא. אם יש לי ביקורת אחד לאוהדי מכבי נתניה, למה אתם לא באים למגרשים? תבואו, יש לכם מגרש יפה. אז בעניין הזה אנחנו כמובן נדבר עם פרשני על של רדיו 90, פרשני ספורט. ככל שיספיק לנו, אנחנו עוד נדבר על הרבה. כמובן באוטוטו עם אלי אורגד, אני אנסה להבין את התובנות שלו לגבי במישור הפוליטי. ירי בנגמש לא רק באופוזיציה, יש גם בקואליציה. אתמול היה קרב במרכאות, ציוצים, סרטונים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. אגב, אתמול פרסם שביום שני בראשון לספטמבר יגיע לפה לנתניה ויחלק ספר לילדים. איתמר בן גביר הולך לחלק ספר לילדים שבו יראה להם שאיתמר בן גביר מגיע בכל מקום, שכאשר היועמ"שית דורכת לו על הניידת, זה האיור של הספר, ומנסה למנוע ממנו להשיג הצלחות, להילחם בפשע, למגר את ארגוני הפשיעה. הוא אמר הדגל, הטיקט שלו זה למגר את ארגוני הפשיעה הערבים. בינתיים ארגוני הפשיעה הערבים, נכון, כמה גדולים נכנסו לכלא, אבל פתאום אנחנו רואים גם ארגוני הפשיעה היהודים, אין להם שום בעיה. ראינו חיסול מהסרטים בקיסריה, נעצר חשוד שהוא יהודי, תושב בית שן, ומי שחוסל זה ראש ארגון פשע של המאפיה הקווקזית. בקיצור, יש לנו כל כך הרבה מה לדבר. כאמור, אנחנו גם בפייסבוק, נכון? בלייב רדיו 90, תרשמו, תראו אותנו, תספו בנו וגם תאזינו לנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לאחר מכן איזה פרשנות הולך להגיד לנו אלי אורגד. אל תלכו לשום מקום, תכף אנחנו שווים.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
5: אליטל.
4: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים.
9: קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
17: קריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
18: 90 FM.

0: אוקיי, שבנו אליכם, שבתם אלינו, אנחנו על רדיו 90, בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם אלי אורגד, ואנוכי באולפן ברנו טגניה, ולצידי על ההפקה רחל גיל יוסף, תכנן השידור אבי מרום, אנחנו גם בפייסבוק, בלי לבזבז זמן, הישר מתחברים לאלי אורגד, ששוב נטש אותי. אלי, איפה, למה אתה עושה לי את זה?
1: בוקר טוב ברנו, בוקר טוב מאזינים, מאזינות.
0: איך שומעים אותך כל כך קרוב, פעילי התוכנית, וואו, וואו. משהו.
1: אני קרוב מאוד.
0: מאוד מאוד.
1: תכף אני מפתיע אותך, אני נכנס.
0: ברור, בכניסה. תגיד, אני לא מצליח להבין, קודם כל, חשבתי פעם, ירי בנגמש במרכאות כפולות ומכופלות, זה רק באופוזיציה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, בין... ליברמן לאיזנקוט, שליברמן אומר איזנקוט אין לו מספיק ניסיון להיות ראש ממשלה, הוא יכול להיות שר ביטחון, הוא יכול להיות שר החוץ, אבל ראש ממשלה אין לו מספיק ניסיון, כי ראש ממשלה צריך להיות מישהו עם ניסיון, לכן אני צריך להנהיג, אומר. מצד שני בנט ולפיד אומרים, רגע אנחנו כבר היינו בלשכה, ניהלנו מדינה וזה. אני חשבתי, זה רק באופוזיציה. פתאום אתמול קיבלנו קרב ציוצים, קרב סרטונים, שראש הממשלה פונה לבן גביר, אומר לו, אדוני, אם הימין ייפול זה בגללך, בגלל האגו שלך, כי אתה לא מוכן להתחבר עם סמוטריץ', ואז הוא מחזיר אותו ל-92. הוא אומר לו, בגלל הקרב, בגלל האגו שהיה בימין, השמאל לקח את השלטון, בא לנו אוסלו, אני מצטט אותו כמובן ראש הממשלה, איך אתה מתרשם? ואז בן גביר לא שותק לו. אומר לו, אדוני, אם כבר... שאתה תגרום לסמוטריץ' ולווינטר להתחבר, כי אני צריך להיות עוצמה יהודית חזקה, אם לא, אתה הולך להקים ממשלה עם איזנקוט. תפרשן לי, תעשה לי סדר בבלגן.
1: ברנו, בן גביר וסמוטריץ', ביבי אתמול אמר להם, אתם חייבים להתאחד, אבל, ויהיה איחוד, להערכה שלי שבסוף יהיה איחוד, אבל הפצצה המתקתקת, נכון להיום לבנימין נתניהו, ווינטר הוא גם הזדמנות בשביל בנימין נתניהו, והוא גם פצצה מתקתקת עבור נתניהו, ונסביר למה.
0: בבקשה.
1: החפיפה בין הקהל של ווינטר לבין הקהל של סמוטריץ' משמעותית. תדעו לכם, היא פשוט מאוד משמעותית. הקהל של ווינטר, איש צבא, תת אלוף בצהל, איש שלחם בקרבות, איש עם ישראל מעריץ, וחופשי הכיפות הסורגות, מול סמוטריץ', איש ימין, חובש כיפה סורגה, איש שעשה נפלאות באוצר, זה קהל חופף.
0: אלי, אני לא מסכים איתך, לדעתי וינטר, וינטר הוא יותר ממה שאתה חושב, הוא לא סקטוריאלי, לדעתי.
1: רגע, אני אסביר לך את זה.
0: וינטר אוהבים אותו חיילים, וינטר אוהבים אותו הימין הממלכתי, הליברלי. וינטר פונה לכל הקהל הזה שהוא מוכזב משבעה באוקטובר, ווינטר פונה יותר מהכל לאלה שאתה כמוך, שאנשים אומרים לא ייתכן אחרי שבעה באוקטובר רק הבנים שלנו ילכו לצבא, גם החרדים.
1: א', אני מסכים אותך בנקודה אחת. אתמול בערב ישבתי עם החתן שלי שהוא לוחם גולני עתיר זכויות שנים רבות, והוא אמר לי, אני מצביע. אבל, תשים לב לקהל, הקהל של וינטר והקהל של סמוטריץ' הוא ציונות דתי, ביטחון, צבא, ארץ ישראל, קהל מסורתי לאומי ומצביע ימין. שים לב, מצביע ימין שעזבו את הליכוד, הם מצביע ימין שמחפשים מנהיגות תקיפה, אבל רוצים דמות חדשה שלא הייתה בארבע שנים האחרונות. וכדי למצוא את זה, הם מוצאים את זה בווינטר. אבל וינטר אמר, אני הולך עם ביבי נתניהו, אני אמליץ על ביבי נתניהו, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אצל הנשיא. מה שקורה היום בבחירות, לא יהיה אחרי יום הדין, אחרי הבחירות. גם אם הוא אומר היום, לא בהכרח הוא יעמוד אחרי זה ביום הבחירות, הוא יכול להגיד עד מחר, אני אמליץ על בנימין נתניהו, אני אמליץ על בנימין נתניהו. ואני אגיד לך גם למה. כי אתמול פורסם על ידי הליכוד, ממקורות מוסקים בליכוד, שהציעו לוינטר מקום גבוה מאוד ברשימה, כולל נתן סער, ווינטר לא רצתה לקבל את זה. זאת אומרת, וינטר מכוונן למקום אחד. וינטר מכוון לכיוון שלא בבחירות הקרובות אולי הוא לא יכול להיות, אבל הוא מכוונן לראשות הממשלה בבחירות הבאות. הוא מתכנן את זה, הוא מכוונן את זה, הוא מבין שעם ישראל מעריץ את הלוחמים שלו, הוא מבין שעם ישראל מעריץ אותו, הוא היה לוחם, וכל מה שהצבא לא רצה, בגלל שהוא הולך עם כיפה סרוגה, ואיש ימין, ואיש הציונות הדתית, ולא רצה לתת לו תעלוף, ולתת לו תפקידים בכירים, יש סיכוי רב, שים לב למה שאני אומר לך, שווינטר בסופו של דבר, יגיע ויחליף את בנימין נתניהו. אגב, היה את זה עם ביבי, אני לא יודע אם זה יקרה בבחירות הקרובות, אבל זה יכול לקרות בבחירות אחרי זה. האיש הזה מכוונן רחוק, הוא מכוונן רחוק,
0: כן.
1: הוא יודע מה שהוא רוצה מעצמו, והוא האיש שיגרום לכך שהליכוד לא יהיה בשלטון.
0: אני חושב שגם יש עוד משהו שהוא מבדיל בין וינטר לסמוטריץ', אתה תזכור סמוטריץ' תמך בחוק גיוס, חוק השתמטות בחרדים, משה סולומון, שהוא היה חבר כנסת שלו, היחיד שהתנגד, וגם בגלל זה פוטר, העיף אותו מהסיעה. לעומת זאת, וינטר אומר, אני לא מוותר על חרדים, כל מי שחרדי יכול להתגייס, יתגייס, תורתו אומנתו, אנחנו מכבדים. לכן אני חושב שוינטר כרגע הוא, כמו שאתה אמרת, הוא כוכב עולה, יהיה קשה.
1: לא, אבל ברנו, הוא סכנה לליכוד, אני אסביר לך גם למה. וינטר, המסוכן הרבה יותר לביבי נתניהו, מסוכן הרבה יותר גם לסמוטריץ', מסיבה אחת פשוטה, אני רוצה להסביר לכם גם למה. תראה, הוא לוקח קולות מהליכוד, את כל הקולות שאמרו אנחנו לא רוצים להסביע למי שהיה במחדל של השבעה לאוקטובר,
0: נכון.
1: ועובר למקום אחר, והאמן לי, אני שומע מהרבה מקומות, בהרבה אנשים, איך אני יכול להצביע ליכוד אם הם היו בשלטון במחדל של 7 לאוקטובר? חבר'ה, 7 לאוקטובר זה, זה, זה, זה, זה חריץ בלב של כל יהודי ויהודי, זה חלק מהזכרת השואה ליהודי ויהודי, שאנחנו כל שנה, יום אחד מקדישים אותו ליום השואה, ולומדים את זה בבתי ספר, מסבירים לתלמידים ומסבירים לכולם מה זה יום השואה. 7 לאוקטובר זה חריץ ענק בליבות הלב, בלב עם ישראל, ותדע לך שהוא מצליח, הוא וינטר עובר את אחוז החסימה, תלוי באיזה סקר עוברים, ויש בחלק מהסקרים שסמוטריץ' בכלל לא עובר את אחוז החסימה, ואם זה קורה, אז כל גוש הימין משתנה, כל גוש הימין משתנה, וזה יכול להיות מצב שבעצם כל הקולות שסמוטריץ', אם הוא לא עובר, עובר את אחוז החסימה, הוא בעצם קולות שהולכים לגמרי, וזה יכול לגרום לשינוי מהותי באחוז החסימה, וכל זה בגלל שגם בעצם אמרת לך מקודם, שהקהל סמוטריץ', שסמוטריץ' הוא קהל של וינטר,
0: בנוסף... אז אם זה ככה, אז איתמר בן גביר צודק, שאומר לבנימין נתניהו, למה אתה כופה עליי, כשאני יש לי יותר, בזכות... רגע, בזכותי אומר, בזכותי, סמוטריץ' הוא בממשלה כרגע שר האוצר, כי אם הוא היה הולך לבד הוא לא היה מתקדם, הוא לא היה עובר את אחוז החסימה. אז אם זה הקהל של סמוטריץ' ווינטר פחות יותר, אתה אומר הוא לוקח לו, הוא אומר תן להם להתאחד שניהם, מה אתה רוצה ממני? אני רוצה להיות מפלגה חזקה, וכי אני לבד יכול להגיע לדו ספרתי.
1: לא, היות ווינטר לפי כל הסקרים, וביבי, ראש ממשלת ישראל, עובד רק לפי סקרים. הוא לא יודע לעבוד לפי דברים, והוא פרסם השבוע, יש 10 מנדטים שברחו לי, ואני לא יודע איך להחזיר אותם
0: רגע, הוא מכין את עצמו, אתה חושב? הוא מכין את עצמו?
1: לא,
0: כמו המאמנים שאומרים, כל השחקנים שלי לא היו, כמו שנבחרת ישראל בכדורסל, שמעתי אותו המאמן אומר, למה לא הצלחתם? כי כל השחקנים הגדולים, הם לא הגיעו למשחק.
1: אני אומר לך חד משמעית, ראש הממשלה הבא, עם כל מה שאתה שומע בתקשורת, הוא בנימין נתניהו. זה 3 נשמות, האיש הזה יודע לעשות בחירות, האיש הזה אשף בחירות, הוא ימשוך את כולם.
0: ועוד לא התחיל את הקמפיין שלו, הוא עדיין יושב על 23-24, שיקח את הקמפיין שלו כבר יכול לעלות.
1: אני רוצה להסביר לך משהו. אחד הסיבות שראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש מסמוטריץ' ובן גביר להתאחד, זו רק סיבה אחת, החשש שסמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה, וקרוב ל3.5 מנדטים הולכים להם.
0: אבל בן גביר פה הטיל את הפצצה שבו אומר, אני, בגלל שאני קורדי, וסמוטריץ' הוא הציונות הדתית האשכנזי של האליטיסטית, הוא אומר, אתם מזלזלים בי, ראית מה אמר, יש שם, וואו, איזה שנאה יש בין שניהם. הוא אומר, אני לא רוצה, אני רוצה הפעם להיות לבד, אני אף פעם לא יכול להיות עם סמוטריץ'.
1: השמחה לעד שסמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, באותו יום בן גביר עושה מסיבת תודעה לבורא עולם. הוא כל כך לא סובל אותו. הוא אומר
0: לא, לו, לא, יש שם התנסות, יש שם התנסות, פעם ציטוטים שהביא לדעתי ירון אברהם או עמית סגל, ציטוטים שהביאו איך הם מתייחסים אלה לבן גביר, אתה יודע, על המוצא שלו, על הזה שלו, וזה זה היה וואו, וואו, אז
1: הם... הגזענות, כן. הגזענות בציבור הדתי חרדי, היא גזענות שהציבור החילוני, לא מבין אותה. כדי שתבין צד אתכם דוגמה, כדי שתבין מה זו גזענות, לא צריך לתת, תושבי העיר נתניה, לא צריכים לא להדרים ולא להצפין. תסתכלו על ישיבת בני עקיבא נתניה, ותראו שם מה קורה שם מבחינת הגזענות. כל פעם צריך להתערב כדי שיקבלו תלמידים ספרדים, ויתנו לתלמידים ספרדים
0: מדהים.
1: ללמוד בישיבה.
0: בנות שם, הזה, להצפין, נכון? בנות ישיבה.
1: עזוב, עזוב, עזוב, לא צריך לשים, אז גזענות במגזר
0: הזה. אז אומר, אז אומר לך, בן גביר, שם את זה על, על, על, היה עימות בין בן גביר לעמית סגל, שזה היה מדהים לראות, שאומר, ראית, עמית סגל כתב על זה שבן גביר, בזה שהוציא את החבל התלייה של המחבלים, וזה זה, זה תמונה ממש ממש לא, לא קלה, מזעזעת.
1: בן גביר, כן? בן גביר, ברנו, בן גביר, חושב בן גבירית, לא מעניין אותו עם ישראל, לא מעניין אותו אומות העולם, הוא לא מבין שלא חיים בשנת 1847 שהיה סוסים וחמורים וקרקרות. האיש הזה יורה בלי לחשוב, לא חושב שיש צהל, לא חושב שיש מלחמה, לא חושב שיש ראש ממשלה, לא חושב שיש מנהל תקין.
0: אז מאיפה כל האהדה הזאת? מאיפה כל הפופולריות הזאת?
1: הולך, הולך, הולך ושם דש מילו, חבל פנייה, מתפרסם בכל העולם, תסתובב בלונדון, תסתובב בשוויץ, תסתובב בצרפת, תסתובב בכל מקום שאני מסתובב בו, תראה את השנאה שיש ליהודי העולם, ותבין איזה נזק האיש הזה בן גביר עושה לעם ישראל.
0: מה האמת? צבי סוכות, אז אם כבר, מאוד, אם כבר הרמת לי להנחתה, הרמת לי להנחתה, ראית מה צבי סוכות עשה?
1: צבי סוכות לא שר במדינת ישראל. צבי סוכות...
0: לא, אבל הוא סמל של, סמל של מפלגה, הוא איש חבר כנסת, הוא נבחר ציבור.
1: צבי סוכות, לפני שהולך להקות באנדרטה ולשבור אותה, מציע לו שיוכל חלבונים, יאכל מעט מגנזיום, ויהיה לו מעט יותר כוח כדי לשבור את האנדרטה שהוא רוצה לשבור. זה סך הכל.
0: זה גם משפיל. גם סרטון משפיל, ולא הצליח גם להוריד את זה.
1: ואם פטיש 5 קילו בקושי ירים אותו. זה רק מראה לך בדיוק מזה צבי סוכות. בעוצמה יהודית לא חושבים, בכלל לא חושבים, אלא שמה שקורה, הקיצוניים שחושבים שהנה הגיע המשיח שבתאי צבי, הנה, הוא יפתור את הבעיות. בן גביר עושה נזק למדינת ישראל, שעוד חודשים ושנים אנחנו נסבול את הנזק הזה, ואם יש משהו אחד שמכניס את אנשי הימין השפויים, את אנשי הימין הוגנים, את אנשי הימין הנכונים והטובים, זה שבן גביר עושה נזק לעם ישראל בכל העולם. כל מי שהוא איש עסקים, כל מי שמסתובב בעולם, ולא בקפריסין או ביוון, ששם אוהבים אותנו כמיטב כספנו, אנחנו שמים במדינות האלה, אלא תסתובבו באנגליה, תסתובבו בצרפת,
0: תסתובבו בשוויץ, איטליה, תסתובבו איטליה, בעולם, שפעם הייתה מאוד אוהדת שלנו. איטליה,
1: אתה תשמע שינוי מהותי בשנאת עם ישראל, ומי שהשם העיקרי לסיפור הזה ולנושא הזה, זה בן גביר, ובן גביר יכול להיות שדעותיו איתו, והוא חושב מה שהוא רוצה, אבל כדי להביא מצ מצביעים, אל לך להרוס את המרקם שמשרד החוץ עובד עליו כל כך הרבה שנים עם נציגות ישראל בכל העולם, ולגרום באיזה סיפור אחד מאוד קטן לשנאת עם ישראל באומות העולם. יש פסק די, יש הלכה של הרב עובדיה יוסף שאומרת, אנחנו לא צריכים להכעיס את אומות העולם, אל לנו להכעיס את אומות העולם, אנחנו היהודים, זה תקשיבי, אם הסינים יורקים עלינו כולנו טובעים. זה אנחנו מדינה קטנה, אוכלוסייה קטנה, יהודים מעטים בעולם, בשביל מה צריך להכעיס את אומות העולם? ובן גביר יש לו מומחיות ותואר פרופסורה
0: בלהכעיס את אומות העולם. אבל תסביר לי מאיפה אבל ההדה הזאת, כך אם זה ככה, מאיפה, למה אנשים עיוורים, אנשים כאילו מה, הם לא רואים את מה שהוא עושה?
1: לא, צפית בסרטונים של השבעה לאוקטובר?
0: אתה שואל אותי, ראיתי במו עיניי, לא הייתי צריך לצפות את זה.
1: ברור. אגב, הרי הקדוש אומר, מה שיכול להכניס אותך ללחץ ולקושי, אל תראה. אבל אני רק אומר לך משהו, הוא אמר את זה בצורה אחרת, אבל אתה הסברתי את זה יותר בפשט לעם. מה שאני מנסה לומר לך הוא, שתקשיב, כל בחור צעיר, בן 18, שרואה את הסרטונים שעשו לבנות ישראל, או עריפת הראשים, או משחק הכדורגל בראש של אחד מ... היהודים ממלא, מתמלא בזעם, מתמלא בשנאה, מתמלא כל מה שהוא אומר, אני רוצה את הקיצוני ביותר. לוקח זמן גם לציבור הצעיר במדינת ישראל להבין שאנחנו עם קטן, עם נבון, עם חכם, ולעולם לא לנצח את אומות העולם, צריך ללכת איתם ולהשלים איתם ולעשות הכל בצורה נכונה. אבל ללכת ורק לעשות כל היום, לעשות כך ולעשות כך, עם כל הכבוד למה שקורה בשירות בתי הסוהר, וזה כל עם ישראל.
0: זה ההישג ענק שלו, אין מה לעשות, אף אחד לא יכול לקחת לו.
1: לא לקחנו את המחבלים האלה שרצחו יהודים ונתן להם לחיות שם בבתי מלון. זה דבר טוב שהוא עשה.
0: לא, השינוי הקיצוני, השינוי המשמעותי שנעשה בבתי כלא שלנו, כולל עבריינים יהודים, זה לא רק המחבלים. כל ראש ארגון פשע, בין אם זה מגזר ערבי, מגזר היהודי, כולל המחבלים, אני ביקרתי עשרות פעמים במפלצות האלה של הנוחבות, רדואן, אני יודע באיזה תנאים הם חיים. תאמין לי, אני יודע באיזה תנאים הם חיים. ומה שהוא עשה שם, אי אפשר לקחת לו את זה. זה משהו מדהים. לא רואים אור יום. אני אומר לך, יש בתי כלא, עזוב את הספינים שהוא עשה, תנינים וכל זה וכל זה, שזה בעצם, זה ספין, אבל אלי, לראות את המחבלים, את המפלצות האלה שראינו אותם בשבעה באוקטובר, כאילו שהם גיבורים, וגיבורים על מה? על תינוקות, על מבוגרים, על קשישים, וראינו אותם, פתאום אתה רואה בכלא, שם אותם מתחת לאדמה, לא רואים אור יום, 24/7 כפותים, כפופים, עם פנים לרצפה, אלי, זה מדהים, זה מדהים. זה מדהים, אתה יודע, זה פשוט התנאים שבהם המחבלים, מחבלי נוחבות, כולל מחבלות אגב, אוקיי? כולל מחבלות. והרדואן, רדואן זה חיזבאללה.
1: ברנות הגנה, בזה הרגע גרמת לו שתי מנדטים ל...
0: לא, אני אומר, מה שצריך להגיד לו, מה שמגיע לו, מגיע לו, אבל כל השאר, תנין, לשים בית כלא תנין וכל זה, זה ספין. כל מה שעושים, הסיפור של... ביום שני הוא יגיע לפה, לבית ספר, לחלק את הספר שלו וכל זה, זה ספין. אבל אני התכוונתי...
1: אבל בן גביר מבין שהילדים בני 8-9 לא מצביעים?
0: הוא מכין את הקרקע לזה, ברור, הוא מכין את הקרקע, הוא אומר, אני אחנך אותה מגיל קטן שיהיה עוצמה יהודית. לא, אני אומר, האם יש היגיון, האם יש היגיון בזה שהוא אומר?
1: בן גביר ראש ממשלה, שתי מדינות. מדינת יהודה, מדינת ישראל. הלאה.
0: אוקיי.
1: הבנת? אז עזוב אותך משטויות. תראה, בן גביר, בן גביר הוא ספין תקשורתי, הוא איש יודע לעבוד בתקשורת. אמר לי מי שאמר לי, אחד העיתונאים הבכירים במדינת ישראל, שאצל בן גביר יש מחברת, הוא יודע בדיוק למי הוא נתן רעיון, הוא יודע מתי הוא נתן את הרעיון, הוא יודע מה הוא עושה, האיש הזה
0: בטוח. אל תשכח, הוא לפני שהוא נהיה שר, הוא היה דובר, אוקיי? אז אחר כך הוא היה עורך דין שהיה מייצג בעיקר חיילים שהסתבכו בכל מיני עבירות שדווקא לא פליליות, אלא עבירות ביטחוניות כאלה. לא נכון, זה לא עבירות ביטחוניות. זה עבירות פליליות בעניין הזה של במגע עם פלסטינים. ואז אני זוכר, אני באופן אישי, אומר לי, הבאתי לך בתאריך כזה וכזה את הסיפור הזה בלעדי. הבאתי לך בתאריך... הוא היה מקור נפלא, נפלא. אתה יודע, ידע לעשות איך... ועכשיו שאני השר, זה כבר משהו אחר. בתור שר, הוא יודע איך העניינים עובדים, לכן ככה הוא מצליח זה, אבל...
1: לא, אני...
0: אז אני רוצה לעבור איתך לשלב... כן.
1: לפני שאתה רוצה לעבור לשלב הבא, אני רוצה לדבר איתך על...
0: על הקו? בדיוק רגע. לא, בדיוק אומרים לנו שהוא על הקו, אז רגע, רגע.
1: כי אז אם הוא על הקו, אז תשאיר אותו על הקו. כן. אוקיי. שאחד הנפגעים היקרים בווינטר זה גלעד ארדן.
0: רגע, בוא נשמע. שלום, בוקר טוב, גלעד ארדן, השר לשעבר, שר לביטחון פנים, בזמנך זה היה ביטחון פנים, ושגריר שלנו באום לשעבר. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ברנו, ובוקר טוב למאזינים.
0: יש גם אלי על הקו.
1: בוקר טוב.
2: איזה אלי? לוי?
0: אלי, אלי, יש לך את אלי אורגן.
2: אלי היקר, כן. בוקר טוב, אלי.
1: בוקר טוב, גלעד.
0: אבל אלי אמר, אני אמשיך את המשפט שלו, הנפגע העיקר... מווינטר זה גלעד ארדן, האומנם?
2: אני לא רואה את עצמי כנפגע, אני מברך על הכניסה של אופר וינטר, כל אדם ראוי שמצטרף לפוליטיקה, אני מברך עליו, ואופר ודאי כזה, ואני מאמין שבשבוע הקרוב עד הגשת הרשימות אנחנו נראה הרבה מאוד שינויים במבנה שכרגע הציבור רואה, ויהיו ייחודים, ויהיו... יהיו כוחות שיתמזגו יחד כדי להיאבק על מה שכולנו רוצים שיקרה.
1: מה זה ייחודים? מה זה ייחודים? אתה בעצם הולך להתחבר לוינטר?
2: לא אמרתי שדווקא לאופר וינטר, אבל אני אומר, הכל פתוח ויש כולם במגעים עם כולם, וכולם מבינים שלאור אחוז החסימה גבוה כדאי מאוד לייצר פה כוחות משותפים שיאבקו ביחד על הערכים שאנחנו רוצים לשנות, ויש הרבה מה לשנות ולתקן במדינה, אני חושב שכולם מבינים את זה. מהנושא שאני נאבק עליו, שזה יצירת ממשלה ציונית רחבה וחוק גיוס אמיתי, שכולם ישרתו, יהודים, ערבים, כולם, דרך המאבק ביוקר המחיה ומדיניות של הכרעה בביטחון, מה שלא ראינו עדיין מהממשלה נוקטת עד הסוף, ורפורמה משפטית בהסכמה, ואני חושב שכמעט כל המפלגות החדשות יש להם את הדגשים שלהן, אבל הציבור הוא לא רוצה לא ישפיע, ולכן הוא רוצה לראות ודאות גבוהה יותר, ואנחנו מבינים את זה ופועלים לאיחוד בתוך המחנה הזה של המפלגות החדשות.
1: וינטר לא יצא להתאחד אתכם, כי וינטר לפי כל חלק מהסקרים אפילו מגיע לשמונה מנדטים. יש לך את גנץ ודדי שמחי שיכולים אולי לתת לך את הפוש לעבור את אחוז החסימה. למה זה נבלם?
2: מי אמר שזה נבלם? אנחנו במגעים ויש שיח, ואני דרך כלל לא שותף למה שאתה אמרת, כי... שיש סקרים כאלה ויש סקרים אחרים ויכולים להיות שינויים מאוד משמעותיים. אני אתן דוגמה. נכון לכרגע, המפלגה של וינטר היא מקבלת את הקולות שלה כמעט לחלוטין מתוך הגוש של הקואליציה של, של נתניהו.
0: נכון.
2: המפלגה שלי, מפלגת האחדות, זה מחולק לא חצי חצי, אבל בערך 60% גוש הקואליציה, ו-40% מהקולות באים מגוש האופוזיציה, מאנשי ימין, מרכז ימין, שהתקופה מסוימת עברו לשם, ועכשיו כשיש מפלגת ימין אמיתית, כמו האחדות ברשותי, חוזרים למפלגת ימין אמיתית.
0: אבל אתם עדיין לא עוברים את אחוז החסימה.
2: תראה,
0: הקונסלציה כרגע מה שרואים, לפחות שוב, על פי הסקרים.
2: לא, מאה אחוז. יש לנו גם סקרים אחרים הרבה יותר טובים, אבל הציבור כרגע, אנחנו מותג חדש. המפלגה קיימת עוד לא חודש. לוקח זמן להחדיר מותג חדש בציבור.
0: למה? תראה את וינטר, רק לפני יומיים נתן, השיק את המסיבת עיתונאים שלו. כמו שאלי אמר, יש מקומות שבהם, יש פה מקומות שבהם נותנים לו 7-8. השאלה, אבל אני רוצה דווקא לדבר איתך על זה שהתחלת להגיד, יש מגעים, יש חיבורים, אני הכוונה לבני גנץ ודדי שמחי, איפה זה נתקע?
2: אני לא אמרתי שזה נתקע, אתם החלטתם שזה נתקע. הגשת הרשימות, הגשת הרשימות היא בשביעי ושמיני לתשיעי. עד אז יש דינמיקה של מסע ומתן שבין כל השחקנים, ובדרך כלל מגיעים להכרעות האלה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את התמונות מהעבר, שרואים את בן גביר ליד אזור הגשת הרשימות, ועד הרגע האחרון לא יודעים האם הוא מתמזג עם, הולך ביחד סמוטריץ', עם כן. סמוטריץ' באיחוד מפלגות, או לא הולך. אז זאת הדינמיקה, כולם מנהלים את המסעים ומתנים שלהם עד מועד הגשת הרשימות, ואני מעריך שגם בבחירות האלה, זה התאריך שקורה, אבל אני אומר בוודאות כמעט מוחלטת, אתם תראו שינויים משמעותיים במפלגות ובריצה המשותפת שתהיה כאן שוב, כי אחוז החסימה הוא באמת מאוד גבוה, ואנחנו רוצים שהציבור יקשיב לנושאים ולא יסתכל על האחוזים. כי באמת יש פה דברים, באמת דברים שחייבים לשנות אותם, זה לא, אתם חוזרים עוד פעם לפוליטיקה ולמסעים מתנים, אבל זה שמשפחות קורסות מעומס המילואים זו עובדה.
3: רגע, גלעד.

0: למה אני ימין אמיתי? לא יודע, תבחן את כל העמדות שלי לאורך שנים, ואת המחויבות שלי להתיישבות ביהודה ושומרון, ולהתנגדות להכירת גוש קטיף ולהסכמי אוסלו. אז יש כאלה שמצטרפים לזה בדיעבד, אחרי שנעשו טעויות רבות בעבר, ויש כאלה כמוני שהיו שם כל השנים ולא זיגזגו, וזאת תפיסת העולם, גם בהקשר של מחויבות למסורת ישראל ולעוד הרבה ערכים שמאפיינים את הימין. ואני שמח דרך אגב שהרבה אנשים התפקחו, ולצערנו, אתה יודע, זה קרה אחרי אסונות גדולים, כולל השביעי באוקטובר.
1: אגב, אבל, מה אתה אומר על מה שאפרופו התיישבות וזה, מה שצבי סוכות עשה?
0: אני גיניתי את זה בחריפות, ואני אומר את זה דווקא כמי שהיה שגריר ישראל באום ובארצות הברית. אנחנו רואים לא רק את צבי סוכות, גם את איתמר בן גביר. לצערי, יש אנשים שבשם so-called הימין רוצים להראות שהם גיבורים גדולים, ובמקום לעשות את הדברים בצורה הנכונה ולהביא תוצאות, אז עושים את זה בשביל או קמפיין בחירות או לקבל עוד לייקים ברשתות החברתיות, ולא משנה אם זה פוגע ומרסק עוד יותר את הדימוי של ישראל בעולם ומשחק לידיים של האויבים שלנו. הרי אם ממשלת ה-so-called ימין הנוכחית הייתה מתכוונת ויודעת לבצע דברים, אז כבר 4 שנים צהל היה מקבל הנחיה שכל אנדרטה וכל פסל שמעלל שהידים ומעודד טרור, תוך 24 שעות, אם צהל לא מפרק אותו, מפקד המחת שם מקבל נזיפה או לא יודע, או עונש יותר חמור. במקום זה, 4 שנים ועוד 3 שנים מאז 7 באוקטובר משאירים את זה בשטחי הרש"פ, ובשנייה לפני הבחירות עושים את זה. שנייה לפני הבחירות הייתי בקרם שלום, אתה רואה עדיין מסעיות בחסות האום, כן? אמנם עם טיקט אחר, אבל זה עדיין שייך לקבלנים של האום, מכניסים סיוע הומניטרי לחמאס, הטרור האפיפונים מתחדש. בסדר, אז הם קוראים לעצמם ימין, אבל בפועל זה לא ימין אמיתי.
1: אגב, אתה, מה זה? זה ה-DNA שלך בליכוד. למה בעצם להקים מפלגה חדשה? למה לא חזרת הביתה?
2: ולכן הבית.
0: הבית זה איפה שאשתי והילדים נמצאים, ברנו.
1: הביתה במובן, ברור לך למה אני מתכוון, במובן
0: המפלגה. אבל תשמע, בוא נגיד את האמת. מה זה בית? מפלגה זה בסוף אמור להיות דרך אידיאולוגית, בתוך הבית הפוליטי הזה, יש כמובן הרבה מאוד גם תחרות, ויש גם שינויים. לצערי, בשנים האחרונות, הליכוד גם איבד את העניין של ההדר הביתרי והכבוד ההדדי בתוכו פנימה, וגם כלפי היריבים הפוליטיים, כי לאמונתי האויבים שלנו זה חמאס, איראן, חיזבאללה. לא יריבים פוליטיים, בסוף אנחנו אותו עם ואותה מדינה. ודבר שני, הבנתי שלא משנה כמה פעמים אני אבחר במקום הראשון או השני בפריימריז בליכוד, ויהיה שר בכיר. בדברים הגדולים ביותר במדינה, אתה לא מצליח להשפיע, כי כשראש הממשלה רוצה להישאר בכיסא ראש הממשלה, אז הוא נכנע לדרי וגולדקנופ בכמעט בכל דבר, וזה על חשבון המילואימניקים והחיילים הנפלאים שלנו, שאתה פוגש אותם, ואלי פוגש אותם, וכולנו פוגשים אותם, ואתה רוצה להוזיל את יוקר המחיה, אז בליכוד חוששים מהוועדים הגדולים, שנכנסו שם כבר במהלך השנים ומנטרלים רפורמות שהיו יכולים להוזיל לאזרחים כאן את יוקר המחיה. אז אם אני רוצה באמת להשפיע, אז אני צריך להוביל גם במקום שבו יש לי השפעה ויכולת לשנות לטובה את מה שיש במדינה.
2: אז אם אתה רוצה להשפיע, בעצם אחד הסיסמאות שלך, גלעד ארדן, היא גיוס אמיתי. מה אתה בדיוק מתכוון לעשות ביום שאחרי הבחירות בנושא גיוס החרדים?
0: אני חושב שזה, קודם כל אנחנו כבר רואים את זה קורה עכשיו, כי כיוון שהממשלה ניסתה, היא קראה לזה להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, ולא באמת עשתה שום דבר בתחום הזה, כדי לעודד אותם באמת להתגייס, אז בעצם בוטלו כל ההטבות שהיו להם, ופתאום אתה רואה, או חלק נכבד מההטבות בוטל, פתאום אתה רואה האצה בכמות המתגייסים. האם זה מספיק? ממש לא. במדינה כמו שלנו שעוד עומד להיות לה חזיתות ומלחמות לצערנו לא מעט שנים, אז אין ברירה אלא לקבוע שכל אזרח יהודי וגם ערבי כאחד חייב לתת למדינה ולשרת לפחות 2 שנים בשירות לאומי, שירות אזרחי או צבא, ומי שמשרת יוכל להמשיך ליהנות מכל ההטבות.

0: כמו אז סבסוד סבסוד שכר דירה או מחיר למשתכן או עדיפות בקבלה לאוניברסיטאות, ומי שלא פשוט לא יכול ליהנות, יכול יקבל זכויות אזרח. אני לא בעד מעצרים המוניים ואני לא בעד שלילת זכות ההצבעה, אבל הוא לא יוכל לקבל שום הטבה או תמריץ מקופת המדינה, כי הוא בחר שלא לשרת אותה ולא להיכנס מתחת לאלונקה. ואם זה יקרה, אז יהיה פה גם יותר צדק, יותר שוויון, אנשים ירגישו באמת הקלה בימי המילואים שלהם, בשנות הסדיר שהילדים שלהם צריכים לבצע. אבל כמו שזה נראה היום, שאחינו החרדים הם כבר 13% מהאוכלוסייה, ערבים 20%, כלומר שליש מהאוכלוסייה כאן לא נכנסים מתחת לאלונקה בצורה
1: ברורה. אוקיי, אז הבנו, אז אתה בעצם תתמוך בחוק גיוס חובה לכולם, כן, חרדים, אוקיי, זה שמנו וי. מה באשר למחדל 7 באוקטובר?
0: מה השאלה?
1: מה העמדה שלך? הרי יש ויכוח עצום, כן ממלכתי, לא ממלכתי, מה? גם בוועדת חקירה אני מתכוון.
0: כן, כן, אני מבין, אבל גם פה השיח הוא שיח די שטחי, כי אלה שהאופוזיציה רק רוצים ממלכתית, והקואליציה רצו משהו פוליטי גם כן גרוע מאוד. אני חושב שהאמת היא לא פה ולא פה, כי ממלכתית זה אומר אין כזו מילה בחוק דרך אגב, אבל יש ועדת חקירה שאותה ממנה את כל ההרכב שלה נשיא בית המשפט העליון, והקואליציה רצתה משהו פוליטי שעזוי בעיניי שהכנסת ממחצי הקואליציה, חצי האופוזיציה. הוועדת חקירה שממנה נשיא העליון בעיניי זה לא נכון, כי גם המערכת המשפטית צריכה להיבדק מה הייתה השפעתה על אופן הלחימה של צה"ל. ברור שהדרג המדיני אחראי, ברור שהדרג הצבאי מאוד אחראי, כולם אחראים, וגם הם צריכים בראש ובראשונה להיבדק. אבל גם ההשפעות של בג"ץ, שהגביל, ואני הייתי חבר קבינט גם בצוק איתן ובעוד מבצעים, הגביל אותנו מלאפשר הפלת בניינים בעזה שחמאס, יחידות של חמאס חשודות שנמצאות בהם ועוד ועוד, גם זה צריך להיבדק. ולכן ראש המערכת המשפטית המכהן שרוצה להגן גם על המערכת שלו, הוא לא צריך להרכיב את הוועדה. הממשלה הבאה תפקידה יהיה למנות ועדה בלתי תלויה שיכולה לבדוק את שלושת הדרגים, המדיני, המשפטי והצבאי, והציבור יוכל לשפוט ולתת את אמונו בוועדה כזו, כמו שאפילו אהוד אולמרט אחרי לבנון השנייה הקים ועדה לא ממלכתית אלא ממשלתית, אבל מינה בה את השופט וינוגרד שהוא בדימוס, הוא כבר לא מתוך המערכת, הוא לא מחפש להגן עליה או להתקדם בתוכה, והוועדה הזו עשתה עבודה טובה מאוד. דרך אגב, היא ביקרה את אולמרט בחריפות כפי שהיה ראוי.
1: תגיד, אנחנו רואים שהשינוי שהוא עושה ראש הממשלה דחק, אפשר לומר, את מאי גולן ואת גוטלי וכל זה, כדי, כי הוא רוצה פנים חדשות, מה שנקרא. בהנחה וכל החיבורים לא ילכו, ואתה תקבל שריון מראש הממשלה, אתה תחבור?
0: ברנו, הנה אני אומר שוב, קיבלתי לפני נדמה לי 3 שבועות הצעה לשריון במקום מאוד גבוה בליכוד, ואמרתי למי שפנה אליי, אני לא מעוניין. אני מעוניין להשפיע על מה שקורה במדינה, ובתוך הליכוד לצערי אין יכולת היום באמת להשפיע בנושאים שהמאזינים ששומעים אותנו עכשיו רוצים לראות, להוזיל להם את יוקר המחיה, לעשות שותפות בנטל בין כל האזרחים בתחומה צבאי והביטחוני, להביא רפורמה משפטית אבל בהסכמה רחבה שכל כך מחכים שהדבר הזה יקרה כבר, ולהציל את מערכת החינוך שקורסת. יש כל כך הרבה דברים, מתוך הליכוד אי אפשר לעשות את זה לצערי.
2: גלעד ארדן, תקשיב, היית שגריר ישראל באום, היית שר בממשלות ישראל, היית כוכב עולה בליכוד. בליכוד, בפריימריז תמיד נבחרת גבוה מאוד, בליכוד העריך אותך, ראש הממשלה קרא לך ואמר לך, גלעד, לך תשרת את עם ישראל באום, והלך, חזרת לפה, די נשכחת על ידי הציבור הליכודניקי, הקמת רשימה טובה, עדיין היו חיבורים להערכתי, אבל אתם, הליכוד מתפזר כמו כוכבים בשמיים. מה העדיפות שלך למשל על על המפלגות האחרות? למה שהציבור הימני יצביע לך? ואם אתה לא מדבר על הציבור, על ציבור הימין, למה שהציבור מרכז שמאל שדי תומך במה שאתה אומר עכשיו, למה שהוא יצביע לך?
0: כי אנחנו מציעים משהו שאף אחד אחר לא מציע. אנחנו מציעים...
2: תסביר לנו.
0: אני אסביר בשני משפטים. אנחנו מסבירים לציבור שהאסונות הכי גדולים קורים בממשלות צרות. אוקיי? הסכם אוסלו נחתם בממשלה צרה. אסון השביעי באוקטובר קרה בממשלה צרה שניסתה להעביר רפורמה שלא משנה עכשיו, שני הצדדים עשו טעויות קשות מאוד, אבל קראה את העם והאויבים שלנו ראו בזה חולשה. ואנחנו מבינים, לכן קראתי למפלגה האחדות, שרק ממשלה רחבה של 70-80 ח"כים שיש בה ייצוג לשני הגושים הפוליטיים, רק היא תוכל להביא דברים בלי לפחד שמישהו יסחוט אותה, אם זה ביבי הרי הוא מפחד מדרי וגולדקנופ, אם זה יהיה אייזנקוט למשל, הוא יפחד מיאיר גולן הקיצוני שמאלי או מאבס, ורק ממשלה רחבה. אם לנו יהיו מספר מנדטים שבלעדיהם, כמו שכבר רואים היום בסקרים, לא לאלה יש רוב, בטח לא רוב יציב, ולא לאלה, והם יזדקקו לנו, אנחנו נגרום להם לשבת יחד בממשלה, כמו פעם שהיה, הציבור כבר לא זוכר, של שמיר פרס, שעשו את הרפורמה הכלכלית שהצילה את המדינה. אז תהיה פה ממשלה שרחבה, גם ככה הציבור היום מסכים על 70-80% מהנושאים, אין באמת הבדלים כאלה דרמטיים, והיא תוכל להעביר את זה בלי לפחד שוועד עובדים כזה או מגזר חרדי כזה יפילו אותה בגלל שהיא קדמה את הרפורמה הזאת.
1: אוקיי.
0: כל מסתכלים מי בכיסא ראש הממשלה, אבל לא מסתכלים מה עומד להשתנות והאם עומד להשתנות ואם יש לו יכולת לשנות.
1: תודה רבה גלעד ארדן.
2: רגע, עוד שאלה אחת ברשותך. גלעד ארדן, יש סיכוי שנראה את משה כחלון אצלך ברשימה? וזה בטוח.
0: הלוואי. אם הוא שומע, אני אשמח מאוד מאוד שהוא יחזור. יכולה להיות לו תרומה גדולה בעיניי למערכת הפוליטית, ואנחנו מיודדים.
2: לא היו שיחות ביניכם? לא היו שיחות ביניכם?
0: מה שהיה היה.
1: רגע, אז אתה קורא לו פה? אתה קורא לו? בוא, תבוא אלינו.
0: לא, אני קראתי וקורא לו כל חיי שישאר במערכת הפוליטית. אני חושב שהוא תרם רבות ויכול להמשיך ולתרום.
1: אוקיי, גלעד ארדן, שר לשעבר ושגריר שלנו באום של לשעבר, ועכשיו עומד, שבת שלום, עומד במפלגת אחדות.
2: ברנו.
1: רגע, תשמור כוחות, לשעה הבאה, הפסקה. הלו, זה התוכנית שלי, זה לא התוכנית שלך, בסדר?
2: רגע, אבל כדאי שומע לך משהו על גלעד ארדן. תראה, גלעד ארדן הוא בוגר ישיבה תיכונית. גלעד ארדן היה מכוכבי הליכוד. גלעד ארדן, הוא הקים את הרשימה שלו, למרות שהוא קיבל שריון, והחל להיות ברשימת הליכוד, ולהתברג ולהחלטי בעתיד אפילו להתמודד לרשות הממשלה. הוא בחור צעיר. מה שבעצם מציק לו מאוד, ואתה שמעת את זה גם okay. במהלך הרעיון איתו, הוא אומר, חבר'ה, את שריי לעקוב ממנה יבשע. אנחנו חייבים עכשיו שאני יהיה לשון המאוזניים, ואני אקח את שליחי.
1: הוא לא רוצה שיקימו מפלגה עם הקיצונים, שהקיצונים יהיו אלה שיתנו.
2: אני רוצה לחבר בין זה לבין זה. אני לשלום אוזניים, אני מחבר ביניכם, אני מקים 5 שנים ממשלת אחדות. מה יהיה בעוד 5 שנים? אלוקים גדול. אני עכשיו רוצה את זה, ואני אומר לך, זה דבר ששמענו אותו עכשיו, דבר חשוב. האמת, כל מי ששומע צריך לעשות חושבים מה הולך להצביע.
1: אוקיי, אז הפסקה קצרה, בשעה הבאה אנחנו נדבר עם השר לשעבר בלשכת ראש הממשלה, כמובן על אביר קארה, גם הוא מחוזר על ידי כמה מפלגות וגם הוא מפרלטת ככה עם כמה מפלגות, אנחנו ננסה לשמוע ממנו. כמובן פינת פרשני הספורט, מכבי נתניה יוצאת להחזיר את כבודה, להחזיר את כבודה. כן, אלי.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, בבקשה. שאלה אחת, לא יותר. ברנו, מה, כולם מחוזרים? אתה גם מחוזר?
1: אני לא יכול להגיד לך ממי אני קיבלתי פניות, זה נדבר ביני לבינך.
2: אתה מחוזר,
1: ביני לבינך.
2: אתה מחוזר, נכון?
1: טוב, אני לא אלך לפוליטיקה, עזוב. מה, אני איתך, פה בתוכנית, נתווכח. אל תרוס לי עכשיו, פינת ספורט, אל תשכח, יש לנו פינת ספורט גם.
2: אתה אתה אוהב את הילדים שלך?
1: מאוד.
2: אתה ישן בלילה?
1: בקושי, אלה נותנים לי לישון, אלה. טוב, אדוני, בוא ניצא להפסקה, בבקשה.
2: לא, רגע, שלא יחזרו אחריך, כי תגיד להם, אני יש לי שני ילדים.
1: יש שני ילדים, בדיוק. זה לא המפלגה שלי, הקמתי מפלגה עם שני התאומים שלי, יאללה.
2: זהו.
1: הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים אליכם.

0: FM. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
1: כשרוצים לישון בשקט. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פרדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל.
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל.
13: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל.
14: אליטל.
13: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
17: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
18: 100% טעם, 0% פוזה.
17: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
19: אין אפס מה
20: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
19: אלפס, מעיין הגבס.

0: אוקיי, שבתם אלינו, אנחנו ברדיו 90 בתוכנית המרכזית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי ברנו טגניה באולפן. לצידי כעל ההפקה יש לנו את רחל גיל יוסף, טכנאי השידור שלנו אבי מרום, ואנחנו גם בשידור ישיר בפייסבוק רדיו 90. בשעה הקודמת שוחחנו שיחה מאוד מעניינת, מרתקת, עם השר לשעבר, שגריר לשעבר, גלעד ארדן, נתן כמה כותרות מעניינות, יהיה מעניין, וגם שמענו את הפרשנות של אלי לגבי מה בין השורות מנסה להגיד לנו גלעד ארדן. בשעה הנוכחית אנחנו נדבר עוד מעט עם אביר קארה, שהוא היה ממש משמעותי בלשכת ראש הממשלה, שכאשר בנט ולפיד ניהלו את הלשכה, הוא היה שר בכיר, איש מאוד משמעותי, שאני יודע שמאחורי הקלעים עשה המון המון המון. הפעם לאן פניו? אלי, לפני שאנחנו משוחחים עם אביר קארה, תן לי את החזית שלך.
1: אני אומר לך משהו מאוד מעניין לגבי אביר קארה. אביר קארה נלחם קשות באורחי דין של מגישים תביעות ייצוגיות נגד סוחרים שבקושי גורם את החודש. אסביר לך למה אני מתכוון. יש תביעות ייצוג, עכשיו בית המשפט קצת בעת עצר את זה, כי הוא טען רק לגבי חוק נגישות וכו' וכו'. אביר קארה מגיע בן אדם, נניח קונה בחנות רגילה שמוכרת צ'יפס ומוכרת נניח עוגיות, וכתוב על המשקל העוגה 80 גרם, וזה בא במשקל, והוא שוקל אותה עם הקופסה, בעצם הוא שקל אותה לא 80 גרם, 90 גרם.
0: Okay.
1: אז תובעים את הבן אדם, תובעים את הבן אדם בתביעה ייצוגית, הבן אדם זה בקושי גומר את החודש, ויש תביעות כאלה על ימין והשמאל כלפי סוחרים.
0: אבל לא לגיטימי להגיד לך 80 גרם, אתה משלם על 90 גרם בפועל, בעצם אתה מקבל 80.
1: נתתי לך דוגמה אחת מתוך אלפי תביעות ייצוגיות שיש במדינת ישראל. אביר קארה נלחם בהם ועושה שם עבודת קודש, ונשאל אותו, והוא יתן לך דוגמאות הרבה יותר טובות. מני, אני יכול לתת לך דוגמאות מהבורגראנץ' על תביעות ייצוגיות מפה עד סוף העולם. בסופו של דבר, כולם, אנחנו מנצחים כמעט את כולם, אבל יש עורכי דין שמתמקצעים בזה, שהם נזק לציבור הסוחרים בעם ישראל, ואביר קארה, רק על מה שהוא עשה בנושא הזה, מגיע לו להיות חבר כנסת.
0: הבנתי, ואתה מקודם התחלת לרמוז על זה שגלעד ארדן כרגע הוא מכוון ממש ממש קבוע, כאילו ביום אחרי בנימין נתניהו, אתה רואה אותו באמת כמועמד לראשות הממשלה? תסביר.
1: אני אומר לך משהו על גלעד ארדן, נפגשתי איתו לפני חודש, וסמג'ה ששיקל את בנו בעזה נכנס לרשימה שלו, ואני מקווה שהוא יקבל מקום רביעי, והוא יוסיף המון לרשימה של גלעד ארדן. אורס סמג'ה, שהוא תושב היישוב לא רחוק מנתניה. אני רוצה לומר לך, גלעד ארדן הוא לא בטוח שעבור את אחוז החסימה. וינטר לקח לו קולות, לא הרבה, אבל וינטר לקח לו קולות. גלעד ארדן אומר, אני מרכז, ואני איש ימין ומרכז, הוא רוצה לעשות חיבור.
0: וגם נשמע שהוא סולד מאוד מאוד מהרשימה. איך הוא אמר? הוא אמר לנו, נשמע, משפט מאוד מאוד מעניין, שמתי איזה, כתבתי איזה בקבוצה שלנו, שלגבי בנימין נתניהו, גלעד ארדן אומר, לצערי, קודם כל הליכוד איבד את הערכים הביתרים שלו, וראש הממשלה, שהוא כל כך רוצה לייחס, עדיין רוצה להיות ראש הממשלה, הוא נכנע לדרי ולגולפנוף. אז אומר, כאילו, אומר לנו שראש הממשלה, הוא לא מספיק חזק, כי דרי וגולפנוף תופסים אותו קצר.
1: אני אומר לך משהו על זה. קודם כל, דרי אמר,
0: אגב, זה נדיר, אנשים שמבקרים, בעיקר בצד הימין, מבקרים את ראש הממשלה, אתה יודע, זה,
1: אני אומר לך, דרי אמר אתמול שגולדלוף וגפני מקבלים לכיוון אייזנקוט, אלה הם שום בעלך תיבה זיקות, שס האמיתית הולכת רק עם בנימין נתניהו. אם גלעד ארדן חפץ חיים ורוצה לעבור את אחוז החסימה, ובעצם הקהל שלו והמצביעים שלו זה מצביעי ימין, שלא ילחם בבנימין נתניהו. בנימין נתניהו הוא סמל בליכוד, בנימין נתניהו, אם לא מתמודד בראש רשימת הליכוד, הליכוד לא מקבלים גם 10 מנדטים, בנימין נתניהו הוא האיש שאנשים הולכים אחריו בעיניים סגורות, בנימין נתניהו מהשיבה לאוקטובר התפקח והפך להיות ראש ממשלה אחר, אין פחד, אין חשש, הוא רק הולך בהתקפות, אני הולך להוביל את מדינת ישראל למעצמה הכי חזקה במזרח התיכון. לא הייתי מציע לגלעד ארדן להתחיל עם בנימין נתניהו, כי בוחרי הליכוד בסופו של דבר, אחד הסיבות להיותה מפלגת ליכוד שמחזיקה מעמד עד היום מול מפלגת העבודה שהקימה את המדינה, גרמה לכך שמדינת ישראל הפכה להיות מדינת ישראל, אבל איפה מפלגת העבודה? אתה יודע למה? כי מפלגת העבודה הם היו עושים חרקירי אחרי כל בחירות. כל פעם אחרי הבחירות היו מדיחים את המועמד לראשות הממשלה. ולכן בליכוד הפנימו את זה והשאירו מועמד אחד, בכיר אחד, שמנהל את הליכוד. והציבור הימני במדינת ישראל, ציבור הימין במדינת ישראל, מאמין בבנימין נתניהו. אנו להתחיל גלעד ארדן בבנימין נתניהו. אתה רוצה לקחת קולות מהימין? תלך על מה שאמרת. גיוס מלא, אתה חושב, ועוד ועוד דברים שאמרת, ממשלת אחדות. אל תלך על הראש של בנימין נתניהו, כי הליכוד באופן אוטומטי יקיע אותו. וגם בעתיד, אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, הרי יקרה מה שיקרה למשה, מה שקורה למשה כחלון. גם משה כחלון וגם גלעד ארדן, בתום תקופת כהונתו של בנימין נתניהו, יתרד שניהם בליכוד. אז למה לא להתחיל עם אנשי הליכוד? תנסה להביא מנדטים בלי לרדת על בנימין נתניהו.
0: תגיד עכשיו, שבנימין נתניהו אומר, קודם כל בינתיים אנחנו מנסים להשיג את אביר קארה, אנחנו לא מצליחים, כנראה, אתה יודע, היום עובדים עד לפנות בוקר כל הלילה, בלנסות חיבורים וכל זה, מקווה מאוד שהוא יענה, רחל גיל אוסף ממשיכה להציק לו. אני רוצה לדבר איתך על זה שראש הממשלה שאומר, אני כרגע, אם לא יהיה חיבורים, אם לא יהיה זה, אני מאבד 10 מנדטים. זה אמירה דרמטית.
1: וזה נכון. אני לא יודע אם זה 10 מנדטים, אבל יש בזה הרבה מן ההיגיון.
0: לא, כמו שאמרת, הוא הרי לא זז, יש לו 3 סוקרים שנותנים לו תמונת מצב. הוא נותן את הממוצע של 3 סוקרים, אז זה לא עוד, זה איש, מאז ומתמיד הלך עם סוקרים, ולא איתו אותו הסוקרים.
1: כי אתה צריך להבין, ברנו, במרכז שמאל, יש את המפלגות שבנויות כמו דמוקרטים, ישר, גנץ איך שהוא מתנדנד, אין הרבה מפלגות שם. בימין, כל מי שיש מעט כוח וחושב שהוא מעט חושב להצליח, מקים מפלגה. וזה לא עובד ככה, כי אם תיקח למשל את עמך ישראל של וינטר, תיקח את סמוטריץ', שזו מפלגה ותיקה, שזו הציונות הדתית, תיקח עכשיו את גלעד ארדן, וזה בעצם, כל אחד לוקח קולות אחד לשני מהימין, ברגע שוינטר מגיע, הוא יעבור את אחוז החסימה, וסמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, באופן אוטומטי, כמה מנדטים לליכוד נעלמו, והבחירות הפעם זה על מנדט 2 לפה ולפה. זה מנדט אחד, אתה מרכיב את הממשלה, ומנדט אחד אתה לא מרכיב את הממשלה. והוכח כבר בעבר שמי שיש לו 60-61 מנדטים יכול לשרוד כל תקופת הבחירות. לכן צריך להיזהר מאוד, כי הרי ברור לך שאם ביבי נתניהו, ראש ממשלת ישראל, יגיע ל-61 מנדטים, אגב, לגבי בערוץ 14, הוא יגיע ל-64-65 מנדטים, בערוצים אחרים הוא יגיע ל-58-57, אם ביבי נתניהו יגיע ל-60 מנדטים...
0: בערוץ 14 הוא מגיע ל-63 מנדטים.
1: אמרתי, 63 כן, מנדטים, כן. אבל, אתה יודע שגם ב-61 אתה שרוד, גם ב-60 אתה תשרוד. אבל אם בימין נתניהו יודע ששני מנדטים זה כל ההפרש בין אותו ראש ממשלה לקדנציה מלאה של 5 שנים, ושימו לב, ראש ממשלת ישראל עבר קדנציה מלאה של 5 שנים. הרבה שנים במדינת ישראל לא הייתה ממשלה נכון, ששרדה מהיום נכון. הראשון עד היום האחרון. בנימין נתניהו הצליח עם גפני ועם שס ועם הפלגות שלו, עם בן גביר שעושה מה שהוא רוצה, הצליח לשרוד 5 שנים, זה רק קוסמים מצליחים לעשות את זה. מה שאני מנסה לומר לך הוא, שאם בנימין נתניהו יחפץ להיות ראש ממשלה, וחפץ בחיים של ראש ממשלה, הוא חייב לגרום לכך ששום קול מהימין לא יברח. ברגע שסמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה, זה נזק אדיר לליכוד, ולכן מה שהוא אומר, תתחברו אתה ובן גביר, תריבו אחרי זה כמה שאתם רוצים, עכשיו תתחברו, תגיעו ביחד ללא לשמונה מנדטים, לעשרה מנדטים, כי זה השלושה מנדטים פלוס מינוס של סמוטריץ', תגיעו ל-11 מנדטים, ואנחנו נרכיב את הממשלה הבאה. מה שאתם עושים, אתם נותנים על מגש של כסף את הממשלה הבאה לאזינקוט, ואזינקוט שמח מאוד שאתם רבים ביניכם ואתם לא רוצים להיות ביחד.
2: אגב, מה אתה אומר על זה שעדיין אייזנקוט לא הציג את כל המועמדים, כלומר השמות, שמענו פה ושם, אבל מדברים אולי חילי טרופר ואז אנדל יחזרו אליו עוד מעט, הוא מחכה ל... אתה יודע, מחכה גם, אומרים אולי בנט בעצמו יבוא אליו להיות מספר 2 שלו, ולפיד יכול להיות שמספר 3, כי כרגע מה אנחנו יודעים על אייזנקוט? חוץ ממנו, יש את ראש השבק לשעבר, כהן, זה השמות בגדול שאנחנו וכל מיני שמות ששמענו, זה הוא, בנו. אתה חושב שהוא מחכה? הרי יש עוד שבועיים, כולם צריכים להגיש את הרשימות.
1: ברנו, אייזנקוט זה יציר המולטי-מיליונרים של אנשי השמאל. היה להם את גנץ שהלך ועשה, ומדינת ישראל חשובה להם מאוד, ידע מתי להיכנס לקואליציה כדי לעזור לעם ישראל, ואני חושב שגם ידע מתי לפרוש. אייזנקוט זה יציר המולטי-מיליונרים של השמאל, שהמטרה היא אחת, להדיח את בנימין נתניהו בגלל הרפורמה המשפטית ובגלל כל מיני דברים. אני אומר לך חד משמעית, אייזנקוט...
2: הרי אתה יודע... רגע, בוא, בוא נשים ככה. הרפורמה המשפטית שאתה מדבר עליה זה לא של הרעיון של בנימין נתניהו, זה יריב לוין שעד בעצם תיקי אלפים, יריב לוין היה במקום שבו נמצאים עכשיו חברי כנסת מהליכוד, מקום 20-30, הוא היה מאחורה. אז אי אפשר להגיד זה בגלל הרפורמה המשפטית אייזנקוט הגיע.
1: זה בכלל לא משנה, מהסיבה הפשוטה. תקשיב, יריב לוין...
2: רגע, כל מי שהוא אופוזיציה לבנימין נתניהו, דאליבה אלי אורגד, זה אנשי עסקים מהצד השמאל, ששמו להם בובה על חוט כדי...
1: לא, אני אסביר לך. היה מועמד בשם גנץ, שהביא הצלחה אדירה בבחירות הקודמות, אבל יחד עם זה לא הצליח להקים את הממשלה, מי שהקים את הממשלה זה בעצם בנימין נתניהו.
2: נכון.
1: יש לך את בנט שהיה ראש ממשלה, ויש לך את לפיד. בשמאל, במרכז השמאל, ששם הכסף האמיתי נמצא, הבינו שבנט, הוא לא הכי טוב להם, כי הוא בעצם איש ימין. ולפיד לא מצליח בבחירות האלה להגיע לרשות הממשלה, תראה מה קורה לו ברשימה שלו יש עתיד. ולכן אני אגב טוען שדוד צריך להגיד מרחוק שלום לכנסת. אותו דבר גם אלי דלל, שכבר אומר שלום לכנסת.
2: למה אתה חושב דוד צריך לא יהיה?
1: לא, דוד צריך לא יהיה חבר כנסת בקדנציה, אבל זה ברור שלא יהיה.
2: למה?
1: ברור שלא. כי... אתה רואה את החיבור בין בנט ללפיד, יש על התשעה לספטמבר, אני לא יודע אם הם יחזיקו מעמד על התשעה לספטמבר, אני חושב שבנט מבין שיאיר לפיד הוא נטל על הכתפיים שלו, יותר מאשר מחמה על הכתפיים שלו, ויש עד לפיד בתקופה הטובה שלה, נכון להם הייתה בערך על 20 מנדטים, תראה מה שקורה לה.
2: מעריב נותן לה, ליש עתיד, אני אגיד לך כמה נותן לה מעריב. מעריב...
1: לא יש עתיד, יש עתיד בבנט.
2: כן, ביחד כאילו. מעריב נותן לה 15 מנדטים, שים לב. לעומת זאת, 14 נותנים להם... שכמה, איפה? אני לא רואה את התמונה של בנט פה. איפה? 7 מנדטים.
1: נכון. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כי איש שרוצה להצביע ליאיר לפיד ביש עתיד. בסדר? שאומר יש עתיד, יש עתיד. אומר בעצם למה אני צריך לתת את הכל שלי ליש עתיד כאשר יש לי את אייזנקוט, והמאבק האמיתי נכון להיום הוא בין אייזנקוט לבין בנימין נתניהו, אז למה שהוא יצביע לבנט? תסביר לי אתה אדון ברנו, למה שאיש שרוצה להחליף את ממשלת ישראל בממשלת מרכז שמאל יאמר
2: הוא יכול לתת לו יכול, מי שמצביע לבנט ולפיד בעצם בגלל שהם מנוסים כבר היו בלשכת ראש הממשלה
1: רגע, אבל המאבק האמיתי כשאתה מצביע וינטר יש לך אידיאולוגיה, כשאתה מצביע בן גביר יש לך אידיאולוגיה של שמאל קיצוני, של ימין קיצוני. כאשר אתה רוצה להצביע אייזנקוט או בנט, אתה מצביע אותו דבר. אז למה שאתה תצביע
0: כלומר, מה שאתה אומר, החיבור ביניהם הוא הרבה יותר אפקטיבי מאשר שירוצו במקביל, זה מה שאתה אומר.
1: ברור, כשאתה רוצה להצביע ללפיד או להצביע לאייזנקוט, חד הם, אותו דבר. אז למה שאתה תצביע ללפיד ולא תצביע לאייזנקוט?
0: אז אם אני מבין אותך, אם אני...
1: לרשות הממשלה בין אייזנקוט לבין ביבי נתניהו, למה אתה תצביע ללפיד?
2: אז אם אני מבין אותך נכון, אוקיי? אז זה עניין של זמן עד שנראה שבנט ולפיד ילכו, יחברו לאייזנקוט, כי הפוך לא יקרה.
1: אם אתה לוקח רשימה שבה אייזנקוט הוא מספר ראשון, בנט או לפיד שני ושלישי, וכו' וכו' וכו', ברור לך איזה ממשלה תוקה פה בעתיד, למה? כי תקשיב, כי יש ציבור של מרכז שמאל, של מרכז ימין, שהוא די מתנדנד, שהוא לא רוצה שמאל קיצוני, לא רוצה ימין קיצוני.
2: קיצוני, נכון.
1: הוא רוצה את, את, את, את האמצע, הוא רוצה את האחדות, הוא רוצה את הטוב, ואז המאבק האמיתי הופך להיות בין ימין לבין מרכז, לא שמאל, מרכז, אף אחד זה מרכז, ובאופן אוטומטי המון אנשי ימין יחליטו ללכת עם אייזנקוט כי הם רוצים שינוי, ולומר אחרי השבעה לאוקטובר אנחנו רוצים פנים חדשות, פנים חדשות.
2: אגב, ולכן, מה שמעניין, אלי, מה שמעניין גם הסקר...
1: וזה אגב הפחד הכי גדול, זה הפחד הכי גדול של בנימין נתניהו, שלפיד ובנט התחברו לאייזנקוט.
2: אבל מה שמעניין גם, ש... גם ערוץ 14 נותן לאייזנקוט 23 מנדטים, שזה מדהים, כאילו לבימין נתניהו נותן 31 מנדטים, לאייזנקוט 23, אבל בסקר מעריב, בוא נגיד ככה, בנימין נתניהו מקבל 20 מנדטים, אתה מבין? וישר של אייזנקוט מקבלים 25 מנדטים, שזה מדהים.
1: תשמע...
2: שאגב, מעריב, אתה יודע, הוא סיסטמטי, הוא לא לקראת הבחירות עושה, הוא כל הזמן.
1: אף אחד לא סיסטמטי, כל פרשן, כל סקר, כל עיתון יש לו את האג'נדה שלו. בראנו, אנחנו אנשים חכמים והציבור הישראלי מבין בדיוק את הריח של הסקרים. כל ערוץ והסקר שלו, תקשיב בסקרים.
2: מנסים להשפיע את האומר באמצעות סקרים.
1: ברור, אם אני ארצה להוביל לך בסקר אחד שאני
2: אעשה מחר. יש כאלה שאומרים, ואני מסכים איתם, סקר שאתה עושה את זה כמו פוליגרף שאתה מזמין בעצמך.
1: ברור, אבל תלוי איזה שאלה אתה שואל. אתה שואל את האדם הפשוט שאלה, מה שאתה רוצה שהוא יענה לך, זה ברור. אבל אם אני כאחד שאתמול בערב שוחחתי עם 10 ישראלים, ושאלתי אותם, מה אתם מצביעים? אז א', אופר וינטר לחיילי צהל, וואו. עשה שינוי. אל תשכח שאופר וינטר, דרכו עברו המון חיילים לוחמים, והלוחמים די מזדהים עם אופר וינטר. זה דבר אחד שהרגשתי מלוחמי צהל, ואמרתי למשל על החתן שלי. ישבתי עם עוד אנשים, הקהל הישראלי מבולבל. אנשי הימין הקיצוני זה ימין קיצוני, שמאל קיצוני זה שמאל קיצוני, אני לא מדבר אליהם. אני מדבר על 50% מהעם, אולי 40% מהעם, שעדיין לא החליט מה להצביע. אם שואלים אותי אתמול אנשים, מה אתה אומר, מה להצביע? העם מבולבל. העם רוצה אחדות. ואני אומר לך, שאם אני כל כך הרבה אנשים שואלים אותי מה להצביע, מה להצביע, או שאומרים לי, תראה, אנחנו לא יודעים מה להצביע, או שאתה יודע מה אתמול אמר לי, לוחם בצהל, אני שם פתק לבן. או אמר, או באמת, לוחם
2: אבל הרגשה, בצהל. אלי, תגיד, שמע, הרגשה שאתה מדבר עם אנשים בכל מקום, לא אינטרסנטים, אלא את הציבור הפשוט, הרגשה זה מראה כאילו כמו שאז המתמודדות שהייתה בין פרס לבנימין נתניהו, אחרי רצח רבין, כולם היו בטוחים שפרס ייקח, בסוף בנימין נתניהו הפתיע. זה מראה כאילו כרגע, כולם בטוחים שבנימין נתניהו ייקח, זה מרגיש כאילו שהוא אייזנקוט הולך להפתיע.
1: אני יכול לתת לך דוגמה, למה בנימין נתניהו לקח את הבחירות אז בתקופה עם שמעון פרס. תראה, אבי היה איש הציונות הדתית, מפד"ל, מפלגה דתית לאומית. כל היום מושפעים כעס, בתקופה היא היה רפאל ובורג וברפתיק וכו'. הוא כל הזמן כעס עליהם. אני לא, ביום הקלפי הוא בא, היד שלו לקחה באופן אוטומטי ב' ושמה בית מפדל. הליכודניקים האמיתיים שכועסים עכשיו, שמדברים גבוהה גבוהה, ביום הבחירות הם מגיעים לקלפי, היד שלהם לא זזה, היא הולכת ישר למחל, מפלגה חירות ליברלית. אגב, אני כל פעם אומר לצעירים שאומרים לי, אנחנו הולכים עם ביבי, אומר להם, בקלפי אין פתק ביבי, יש מחל, מחל, לא ביבי, אין ביבי בקלפי, תשימו מחל, מהם חיית למד. הם אומרים, אנחנו הולכים לסביע ביבי, אמר להם, בקלפי אתם תחפשו, אין ביבי, יש מחל, מפלגה, מפלגת חירות ליברלית. על מה שאני מנסה לומר לך הוא, עזוב את האלה שמתנדנדים, וכל חייהם היו ליכודניקים. זה ידוע, כל בחירות ככה, וביום הדין, ביום הבחירות, הם מגיעים ושמים מחל. עזוב את השמאל השני, שקבוע, שעושה ככה, ביום הזה הוא שם מה שזה. יש לך 30-40%, זה הערכה שלי, מהשיחות שלי עם אנשים, תשמע, אני מעסיק כל כך הרבה אנשים, אני בא למשרד שלי, מי האיש עובדים אצלי במשרד? סתם אני שואל שאלות, אתה יודע כמה הם מבולבלים? אתה יודע כמה אנשים מבולבלים לא מבינים?
0: אז הנה, מבולבלים, גם אנחנו. אוקיי, קצת מדיני, ביטחוני. תגיד, טרור האפיפונים, אנחנו מתחילים להרגיש אותו. חיזבאללה מתחיל להפר את הפסקת האש שוב ושוב. ועכשיו, אתמול פורסם שמחסום ארז הולך להיפתח. וגם אתמול פורסם שצהל הפציץ בפעתי דמשק. וארדואן רוצה לעשות הכל כדי לחנוק אותנו גם בסוריה, גם בלבנון וגם מעזה. מה קורה? אבל אמרו לנו שאנחנו משנים את פני מזרח התיכון.
1: תראה, לא משעמם בכלל. את מעבר ארז אני מכיר אישית, מכיר טוב. אני אומר לך שעובדים שם 24 שעות ביומה כדי לפתוח אותו בראשון לספטמבר, אבל הופתעתי אתמול שראש ממשלת ישראל ושר הביטחון אמרו, אנחנו לא נתנו הוראה לפתוח בראשון לספטמבר.
0: זה מפתיע באמת.
1: אני יכול לומר לך חד משמעית, מנהלת המעברים
0: עובדים קשה מאוד, עובדים קשה, לפתוח, כן.
1: מאוד לפתוח את המעבר, אבל מי שבסופו של דבר מחליט, זה ראש הממשלה ושר הביטחון, מה שהם אמרו אתמול, הופתענו כולנו, אבל הם מחליטים בסופו של דבר, בדמוקרטיה, ראש הממשלה מחליט.
0: נכון.
1: ארדואן לא כל כך מטריד, מטריד, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, שיראה מה שקורה באיראן, וגם מה שאמר אתמול, ראש המוסד לשעבר, שהוא אמר, שלערכתו נצטרך פעולה נוספת באיראן. זה לא דברים שבדרך כלל פולטים אותם סתם. זה בתיאום עם ראש הממשלה, זה בתיאום עם אנשים מיוחדים. לפעמים זה נראה כאילו אנשים שולפים. שימו לב גם מה הוא עשה. הוא לא אמר סתם את זה מהפה החוצה. הוא קרא את זה מהכתב.
0: נכון.
1: וכשאנשים קוראים מהכתב, זה אומר...
0: זה אומר שיש מחשבה עמוקה על כל מילה.
1: עמוקה, וזה על דעתו של ראש הממשלה.
0: אוקיי, אלי, אז לצערנו אנחנו מתנצלים בפני המאזינים שלנו, לא על הבירקרה, אני מתאר לעצמי הפוליטיקאים עובדים מסביב לשעון, הכל טוב. אוקיי, אנחנו
1: נצאים... ברנו, אבל שאלה, ברנו, לפני הפרסומות, שאלה אחת, איך יכול להיות רצח של בחור צעיר, תופסים שני חבר'ה שהיו איתו, והיום הם משוחררים אפילו ממעצר בית, כי אין ראיות, מה, משטרה לא יודעת לעבוד?
0: שמע, זה סיפור מטורף, אני ממשיך לעשות על זה תחקיר, בקרוב יהיה הרבה הרבה דברים, פרטים חדשים שאנחנו נגלה. אתה מדבר, מתכוון כמובן לאלדר דיין.
1: נכון, יכול להיות דבר כזה בארץ ישראל.
0: מסתבר שגם יכול לקרות, מסתבר גם עצרו דוגמנית בחשה לרצח, בסוף שוחרה לביתה. תשמע, עצרו, שלחו כמעט למאסר עולם את זדורוב ברצח של תאיר רדה, בסוף שוחרר. אז יכול לקרות, תראה, אבל פה יש פה סיפור שהאימא שילה תנאים, אימא של אלדר מדברת, מצביעה, לא רק היא אגב, האחותה וכל המשפחה מסביב מצביעים על מחדל ענק של המשטרה בעניין הזה. יש שם, באמת, כאילו, אני מתחיל לעשות תחקיר על כל מה שהיה שם, מאז שהמשטרה בטוחה שאלדר מסתתר, שהוא בכלל, בגלל שזה יש לו עבר פלילי, ומסייעים לו עבריינים, והמשפחה אומרת, לא נכון, הבן שלי, אני מכירה אותו, לא מסתתר, תעשו, תבדקו,
2: ואז תחנת דימונה חוקרת אותו כנעדר, תחנת פתח תקווה מחפשת אותו כדרוש לחקירה. בין לבין, איך היא אמרה לי? קיבלתי, אני מצטט, תקשיב, זה, יש לי צמרמורת שמה שהיא אמרה. קיבלתי את הילד שלי, עצמות של ילד שלי בסקית. אמרו לי, הנה זהו, אנחנו יודעים מה קרה לו, מי רצח אותו. היא לא מוכנה לשתוק. היא אמרה, אני אהפוך עולמות כדי שאני ידע, והיא מצביעה על שם אחד. היא אומרת, הסיפור הוא מקסים ברוורמן. אותו חבר, ילדות שלו, שהוא היה איתו יחד עם עמרי פרץ, בפארק הירקון, סמוך לפתח תקווה, ושם היא מדברת, מצביעה, היא אומרת לי, מה אמר לה מקסים ברוורמן אחרי שהוא הגיע בכוחות עצמו לדימונה, שהיא התקשרה אליו, והוא מספר לה ככה וככה וככה, והיא מכריחה אותו ללכת למשטרה, שים לב, שהמשטרה אפילו לא זימנה אותו לשמוע ממנו, כי הוא היה איתם. יש פה סיפור, יש פה מחדל ענק, אני חושב שהמשפחה הזאת לא תשתוק, במשטרה יצטרכו לשבת, לעשות בדיקה מעמיקה, במשך 3 שבועות, נעלם צעיר בן 28 בישראל, בלב ליבה של ישראל, בגוש דן, רק אחרי 3 שבועות מכניסים את היחידה המרכזית, שתוך יממה מצאת את הגופה שלו. תוך יממה!
1: אוקיי, בוא נצא לפרסומות, ברנו.
2: הפסקה פרסומות, אחר כך פינת פרשני הספורט שלנו, מכבי נתניה, וואה, מה הולך להיות, מה הולך להיות בטדי במוצ"ש, אל תלכו לשום מקום, הפרשנים הכי מקצועיים יבוא אלינו ויסבירו לנו. הפסקה קצרה ואנחנו שווים. רדיו

0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
1: כשרוצים לישון בשקט. שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: רגיית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
10: אליטל.
9: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
12: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
7: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
13: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

איפה הפתיח שלנו, תגיד? מה, בלי פתיח? אבי, נו, איך? אנחנו רדיו מקצועי, אנחנו חייבים את הפתיח. איך יכול להיות כזה דבר? אוקיי, עד שאבי ימצא את הפתיח, אנחנו... תן לנו פתיח. תן לנו את הפתיח שלנו. יופי.

0: אוקיי, שבנו אליכם, אז אנחנו נמצאים כרגע בפינת פרשני הספורט שלנו על הקו, אומרים לי שפודי נמצא. בוקר טוב פודי.
1: בוקר אור, מה נשמע?
0: אני מתאר לעצמי, תגיד לי מה אני טועה, מי אתמול בלילה בעצם אתה לא ישנת, ואם ישנת ראית רק 8-2-8-2. אתה רוצה נקמה.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, באחרי תוצאה כזאת עם קבוצה ויש לך עוד פעם משחק נגדה, אז בוא נגיד אם השחקנים, בוא נגיד אם היינו השחקנים של פעם שהסמל מכבי נתניה באמת בוער בקרבנו, אז היה אפשר להגיד וואלה אנחנו באים לנקום, אנחנו באים להחזיר את הכבוד, אבל פה השחקנים אין להם את הזהות של הסמל של מכבי נתניה, אין להם את הזהות של האוהדים.
0: לא, אבל זה, לא אבל זה מהדהד.
1: זה לא שמישהו, זה לא שמישהו לקח ללב. מה?
0: זה מהדהד, זה שם, זה בחדר הלבשה, זה בכל מקום.
1: ברור, קודם כל זה יושב לך בראש חזק מאוד. זה משחק מאוד מאוד לשחקן שספג את השמונה, כל שחקן שהיה שם וספג את השמונה שתיים, זה דופק לו בראש חזק. הוא ירצה כמובן להגיד בוא נחזיר להם בו פה, אבל אל תשכח, שחקים נגד ביתר ירושלים, אחת הקבוצות הכי טובות בליגה, כשאנחנו רואים שאנחנו עדיין לא שם, תשמע, זה ועוד בבלומפילד, זה מאוד קשה, מאוד מסוכן, אבל תשמע, 8-2 לא יהיה, ולא תהיה גם תוצאה כאילו בהפרש גדול, אני מאמין שרוני לוי יסגור את המשחק בצורה טובה, שלא ייתן להם מנוח, ו...

0: דודי, ביומיים האחרונים בטח הוא לא ישן, אם ישן ראה את המספר 8282. איך אצלך?
1: תראה, יש משחקים שאתה עושה הרבה הכנות, אתה מכין את עצמך גם טקטית, מנטלית, בני מול ביתר ירושלים אחרי התוצאה הזאת שהזכרת, שאני אפילו מפחד להגיד אותה בכל רם.
0: אתה לא, לא, נגיד, נגיד אותה, אתה יודע, זה כמו שאצלנו מזכירים לי את ההשפלה, ההשפלה של הפועל חיפה.
1: 5-0,
0: נזכיר. בדיוק.
1: 5-1, 5-0. אז אתה לא צריך להגיד, זאת אומרת, יש לך משחק נגיד בירושלים, אתה יודע מה היה שם, אתה יודע מה עבר, בוא לא נשכח גם שרוב השחקנים שהיו אז גם נמצאים היום בסגל.
0: נכון, נכון.
1: לא, זה מסוג המשחקים שלא צריך לדבר הרבה.
0: מה זאת אומרת, אבל מה, תכניסו אותי שניכם... שחקנים, חדרי הלבשה, היו מקרים, איך אתם מתכוננים? איך אתה מכין את ה... מצד שני, יש לך גם את ביתר שמתמודדת לאליפות, הפבוריטית לאליפות.
1: קודם כל זה מחזור ראשון של ביתר ירושלים, כמשחק הקודם נגד הפועל תל אביב נדחה. אבל אני חושב שכשחקן אני מדבר איתך, אחרי שאתה סופג תבוסה של אותה תוצאה, אז אתה, מן אתם, האינסטינקט הראשוני שלך הוא גם להחזיר, ובוודאי, בוודאי שזה לא יקרה שוב, אתה רוצה להחזיר, אתה רוצה לנצח שוב. גם אם זה לא בתוצאה גבוהה, אתה רוצה לנצח את המשחק הזה, ואני בטוח שכל השחקנים שמגיעים גם אחרי התיקו אפס נגד סכנין, אתה רוצה לבוא במשחק חוץ ולנצח את המשחק מול ביתר ירושלים, כן, אותה ביתר ירושלים שרוצה לרוץ לאליפות, אבל עדיין, רוני לוי יעשה סטייל יוסי אבוקסיס שעשה לנו בשבוע שעבר, ואפשר, אני לא חושב...
0: אתה חושב בטדי מלא עד אין מקום... כמה שאתה, איך אומרים, הצורת אוטובוסים? איך מכנים איזה בכדורגל ששמים את ה...
1: את כל אחד השחקנים הגן על כדורגל.
0: כן, אתה חושב, עם התקפה המטורפת של ביתר, אתם תעמדו, מכבי נתניה תעמוד בלחצים האלה?
2: תראה, זה לא הסגנון של רוני לוי, נכון, הוא משחק מבוקר וזה, אבל לא עד כדי חוץ מזה. מכבי נתניה, מבחינת השחקנים... יש להם מה להציע, יש אצלנו שחקנים יחסית שיודעים שחק כדורגל וה-DNA שלהם זה יותר התקפי ולא בונקר.
0: נכון, נכון.
1: יש לך את חזיזה, יש לך את דאבו, יש לך את בילו, מאור לוי, זה ארוע.
2: תדע לך, גם...
0: רגע, זה ארוע יפתח? הבנתי שהוא בפציעה. או שזה בעצם איזה ספין כדי להרדים את...
1: כן,
2: אוקיי. לא, אני אומר, זערורה זה אחד השחקנים הכי חשובים היום בקבוצה.
0: נכון.
2: ואם הוא לא יהיה במשחק, זה יהיה עבדה גדולה מאוד. עכשיו, לדברים שאתה אומר, תשמע, השחקנים של היום, בנתניה, לא משנה איפה, שאתה יודע שעוברים כל שנה מקבוצה לקבוצה, אין להם את ה-DNA של השחקנים של פעם, כאילו לקחת ללב, אני לא יודע.
0: לא, אבל מביא מספרים, היא יודע שכל משחק, הוא מעלה ומוריד את המשכורת שלו, את הערך שלו. אני לא חושב שרק עשה.
2: נכון, אבל לא, אני מדבר על זה שאתה אומר שהשחקנים יבואו וידד להם בראש ה-8-2. השחקנים היום, התוצאות, אחרי שהם גרו את המשחק, זה עובר להם, זה לא...
1: לא, אני לא מסכים איתך, לא, בוא, אנחנו לא רובוטים.
2: אני אגיד לך למה גם, אם אתה רוצה לשמוע. אני אגיד לך למה, תשמע, אין אף שחקן ממכבי נתניה שהוא נתניאתי ושהוא מסתובב בעיר בנתניה. זאת אומרת, אתה יכול להפסיד גם 10-11, אתה הולך הביתה, אף אחד לא מציק לך, לא מדבר איתך. אנחנו, השחקנים של פעם, היינו גרים בתוך העיר. אם אנחנו היינו מפסידים, אנחנו התביישנו להסתובב בעיר, היינו צריכים להיות שפונים בתוך
0: פודי,
2: הבית.
0: אבל פודי, היום אנחנו חיים, השחקנים מקבלים לתוך האינבוקס שלהם ברשתות החברתיות, תשמע, הם מתמודדים עם לחצים אחרים, מתייגים אותם, וכל דבר, זה לא בדיוק ככה, אני חושב שהם יודעים, הם יודעים שבסוף, בסוף, הם יצטרכו לתת, כי ברגע שאתה שם את הסמל של הקבוצה, אתה יכול גם אחר כך לחיות על הירח, בסוף, אוהדים יגיעו אליך. אני לא חושב, אבל השאלה פה...
1: אנחנו לא רובוטים, זה שחקני כדורגל, יש כל אחד באגו שלו, האגו הקבוצתי, רוצים להחזיר, רוצים לנצח, אף אחד לא בא למשחק, אתה יודע, מסיימים משחק, והכל בסדר, עושים איזושהי חומה ומתקדמים עליה למשחק הבא, זה לא עובד ככה. זו דעתי, ואין לזה קשר, ברור, ברור לי שלשחקני בית, שהיו אז ויהיו גם מחר, זה עדיין נוגע, וזה עדיין נמצא אצלם בראש הרבה יותר חזק מלה אחרים, כמו ג'אבר לצורך העניין.
0: נכון.
1: אבל עדיין, גם שאר...
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם לגבי אלמוג כהן. הוא מקבל את נתניה, שזה היה בית שלו למעשה, מה אתם אומרים פה?

0: אני חושב שמכבי נתניה תהיה לעולם הבית של אלמוג כהן, מאוד מאוד אוהבים את אלמוג כהן בעיר, הוא מתגורר בעיר, המשפחה שלו גרים פה, אבל אתה יודע, הוא יודע לעשות הפרדה, ההפרדה הזאת בין האהבה והקשר הטוב לבין הנושא המקצועי, ככה הוא מסתכל, הוא מאנשי המקצוע.
1: תראה, אני אגיד לך משהו אחר, אלמוג כהן...
0: כמו שאני מכיר אותו, זה עוד משחק בשבילו? וככה הוא
1: מתייחס. לא, לא, זה לא עוד משחק, אבל אלמוג כהן, לדעתי, אני אומר את דעתי האישית, עשה את אחד הטעויות הכי גדולות שלו, שהוא ירד מהצד של המנהל המקצועי לכיוון האימון.
2: מתקנים אותי שנייה, משה, מתקן אותי שהמשחק הוא בבלומפילד. אני חשבתי בטדי, אוקיי.
1: ואז אני אומר, בגלל הדינמיקה שאני רואה שם, אלמוג כהן, למעשה, איך שהוא מתנהג ואיך שהוא מתנהג לכוכבים שלו, הוא רוצה לומר שמבחינתו כל השחקנים בביתה שווים, ויש לו שם הדינמיקה עם הכוכבים לא כל כך טובה. עכשיו, הדינמיקה הזאת, מתי היא יכולה...
2: בעיקר עם ירדן שואה.
1: כן, מתי היא יכולה לבעבע? אם מכבי נתניה תלחץ את ביתה ירושלים ותחזיק את ה-0-0, לאורך המשחק, כאילו שהמשחק ילך ולא נקבל שער, לאט לאט הלחץ הזה יתפרץ ומתפרץ אצלם. עכשיו אלמוג כהן לא עושה חשבון, לא להצידי, לא לירדן שואה.
2: נכון, נכון.
1: והוא מוציא אותם על ימין והשמאל.
0: ותרשה לי להתפרץ לדברים שלך, ואמרתי אלמוג כהן הוא מאנשי מקצוע באמת הטובים ביותר שיש, אבל אם תסתכלו על הגב האיתן שיש לו מאברמוב, אתם גם תבינו. כי כל החלטה שאלמוג מקבל, תסתכלו בשנים...
2: אבל בסוף כשאתה מקבל גב...
1: אבל בסוף זה...
2: לא, כשאתה מקבל את הגב מהבעלים שלך ולא מהשחקנים שלך, זה תמיד ומהועדים.
0: לא, לא, אני אומר, אבל השחקנים, ברגע שהשחקנים גם רואים שיש גב מבעל הבית למנהל המקצועי, מאמן, אז הם גם יודעים להתנהל אל ולהתנהג בצורה אחרת.
1: נכון, אתה צודק, אבל הכל שאלה של מבחן התוצאה. ואם הוא לא יצליח...
2: אני שואל אתכם,
1: אתה רואה את כל ארבע קבוצות שאנחנו באנו בכל כך שמחה, ואמרנו, הנה, עולים, זה אף קבוצה מהליגה הישראלית, לא הגיע לשם...
2: נכון, באר שבע, איזו אכזבה, רציתי לדבר איתכם על זה, אבל לא יהיה לנו זמן, אבל שאלה פשוטה, שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אתכם, תגידו, האם באמת אלמוג כהן, זה העמדה שמתאימה לו, מאמן, במקום מנג'ר, שבאמת ראינו את ההצלחות שלו בתור מנג'ר?
1: אני לא חושב שהוא עשה צעד נבון. אני אומר לך, לאורך זמן הוא גם מתחרט על זה.
0: אלמוג הוא לא מסוג האנשים שמתחרטים על צעדים שהוא עושה, אבל כן, גם אני באותה הדעה של פוטי, אני חושב שהיה נכון לו להמשיך ולהיות מנהל מקצועי, אם כי אני חושב שזה משהו שנכפה, לדעתי הם לא חשבו שבסופו של דבר המסע ומתן עם יצחק לא יבשיל לכדי חתימה. לדעתי זה משהו שנכפה גם...
1: תגע, יש הבדל גדול מאוד בין להיות מנהל מקצועי לבין להיות מאמן. מאמן זה הכל נופל עליך.
2: נכון.
1: אם הקבוצה לא ילך לה קצת בתר ושליים, קודם כל האוהדים שם ייפלו עליו חזק מאוד, והראשון שמשלם את המחיר זה המאמן.
2: אגב, שמעתי פרשן ספורט שאומר, כרגע הסיפור הוא בעצם מתי ברק בחר ימעד, כי מול רמת גן איכשהו ניצחנו, אבל קיבלנו שחקן מעולה.
1: אתה חושב שאולי הוא ילך לביתר ושליים?
2: בידי אומרים, יהיה, הוא ילך לביתר, ואז יצחק יגיע למכבי חיפה.
1: להגיד לך שזה לא יכול להיות, הכל יכול להיות בכדורגל הישראלי, אבל כרגע זה לא נראה שם בכלל. לא נראה.
2: אוקיי, אז נאחל בהצלחה למכבי נתניה, ולנו יש משחק קשה מול מכבי תל אביב, ואוי לנו, מקווה מאוד שנצח גם שם.
1: גם, אני אגיד לך, מכבי תל אביב, ראיתי את המשחק באר שבע, הם שיחקו בסלו מושן. אתמול ראיתי את הפועל תל אביב,
2: וואו,
1: דווקא אתמול
2: שיצא
1: מצוין,
0: היא נראית
1: הקבוצה הכי מוכנה לליגה.
2: נכון, נכון.
0: אבל לא ראית את
2: ברוניניו.
0: לא ראית את פודי רוקד בטקס חנוכת בית כנסת היכל אליהו בעיר ימים עם ספר תורה.
2: וואו, שלח סרטון, צריך לראות את זה, צריך לראות סרטון. אוקיי, מאיה טגה ופודי חלפון, פרשן הספורט של רדיו 90, תודה רבה, שיהיה לכם שבת שלום. לך אבי מרום, תודה רבה, אני מעביר את השרביט עכשיו לאיש והגדה, אייכל, יש לך שעתיים, נכון? ארבע שעות, אוקיי, קטן עליך. אז שיהיה לכם שבת שלום, אנחנו נשתמע ביום שלישי. עד אז, באמת, שבת שלום.

כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל

0: לך.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: תשע נפל, תשע נפל.

שמורי למשמרת. אז ברוכים הבאים לשישי התיכוני כאן ברדיו 90, החפלה הגדולה של ישראל, כמידי שישי, מ-10 עד 2 בצהריים, החלק של החפלה והבלגן. ואנחנו כאן כמידי שישי עם כל המוסיקה הטובה, היא עלינו, עליכם זה הצד השני, אתם יכולים ביום הזה כמידי שישי, כמו שאתם יודעים ועושים נהדר, לשלוח את הברכות והאיחולים שלכם לכל האנשים שאתם אוהבים, מי שחוגג, יום הולדת, יום נישואים, הילד מתגייס, הילדה, היה לה בת מצווש וכל האירועים הללו, אנחנו כאן במיוחד בשביל זה, בשביל להעביר את המסרים שלכם לאנשים שאתם אוהבים ולברך אותם בכל הדברים הללו, גם סתם למצוא סורדשים לקראת הסופה של האנשים שאתם אוהבים. הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו 054-90-90-539, זה המספר שלנו כאן באולפן, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ, אתם יכולים כבר להתחיל ולשלוח את הברכות שלכם לכל הבקשות והאיחולים שלכם. אנחנו מתחילים.

0: ממה עשית עניין? סך הכל
1: נכון.
0: טוב, מלא ברכות מתחילות להגיע אלינו, אתם כמובן יכולים כל הזמן לשלוח. יום הולדת 80, חוגג אליהו כהן. אליהו כהן היקר, מזל טוב ענק ליום הולדתך. להגיע לגבורות זו הזדמנות מצוינת להביט לאחור בגאווה על הדרך המופלאה שסללת ועל המשפחה והחברים שסובבים אותך באהבה. החוכמה, הרוח, הנדיבות והחיוך שלך הם מקור השראה לכולנו. מאחלים לך עוד שנים רבות של בריאות איתנה, נחת, שמחה ורגעים יפים עם כל האהובים עליך. עוד ברכות שמגיעות אלינו, בוקר טוב ומבורך. מבקש לברך את הנכד שלי הלל שי שחגג יום הולדת. הלל הנסיך עם הלב הענק שמפזר אהבה וחיבוק לסבתוש, מאחלת לך שנת לימודים מוצלחת, בריאות, ותמשיך להיות הילד האוהב האהוב אין ספור את כולם. אוהבת מלא סבתו שלומית, תודה רבה, שבת שלום וחודש מבורך. היא אומרת עוד מלא ברכות מגיעות לכאן, עוד מעט אנחנו נהיה עם כולם. אתם מוכנים, מוזמנים להמשיך ולשוח את הברכות שלכם אלינו לוואטסאפ כאן ברדיו 90. הוואטסאפ שלנו, תרשמו אם אין לכם, 054-90-90-539 054-90-90-539.

רדיו 90. החפלה של ישראל. אנחנו רוצים לברך, מה זה אנחנו? מי רוצה לברך? סבתא, אביה, רוצה לברך את נכדיה, עמית, עומר וגיל, אלון, אלמה, איתמר, דין וגיא. איזה כיף לך שיש לך כל כך הרבה נכדים. לתחילת שנת הלימודים בבית ספר ובגנים, בהצלחה רבה מסבתא אביה שמוסרת לכם את הברכה הזאת. אלכם את רוצה לומר שבת שלום ובוקר טוב, ורוצה לברך את אלי מחלוף שתחגוג בשבוע הבא יום הולדת, במזל טוב, עד 120, הרבה בריאות ואושר. מאיה לוי שחוגגת 40, האהובה, יום הולדת 40 שמח, נכנס לעשור החדש כשאת בסיס שלך, חדה, מוכשרת, מצחיקה ומלאת קריזמה. רציתי לאחל לך שהשנה הזאת תביא את הכיבוש של פסגות חדשות, לצד רגעי שקט, הנאה וסיפוק, מבעלך שאוהב אותך. אם אתם גם רוצים את הברכות שלכם, 054-90-90-539, 054-90-90-539.

0: שישי ים תיכוני ברדיו 90, עם כל הברכות, האיחולים והדשים שלכם לאנשים שאתם אוהבים, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח כל העת את הברכות שלכם, אנחנו נגיע לכולם. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ, 054-90-90-539. הפסקה ראשונה קצרה וישר חוזרים לחפלה.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
2: כשרוצים לישון בשקט. ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל.
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל.
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1. נתראה באליטל.
11: אליטל, אליטל, אליטל.
10: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: 90 FM. 90 FM.

קשה לי לוותר עליה, פיני חדד, איזה ביצוע, איזה דבר, הנה. אייל גולן במחרוזת מטורפת, קבלו.

אייל גולן, תוך המופע בבלומפילד. לאיתי מזרחי התותח, המון המון מזל טוב ליום ההולדת 18. הגעת לרגע הגדול ופתאום אתה רשמית מבוגר, שתדע לנצל את הפרק החדש הזה בחיים ולעשות חיים, לחלום בגדול ולעוף על השאיפות שלך. מאחל לך המון בהצלחה בגיוס, מסיבות שוות ואפס דאגות.

תמשיך להיות אלוף כמו שאתה מאבא שאוהב אותך. נועה שפירה שלנו חוגגת יום הולדת 10. מזל טוב ענק ליום ההולדת, חוגגת כבר דאבל דיג'ט מה שנקרא. שתהיה לך שנה מלאה בחיף חברות, חברות טובות, משחקים, צחוק והמון הפתעות מתוקות. תמשיכי להיות ילדה סקרנית חכמה ומצחיקה שמביאה המון אור ושמחה מאימא ואבא. גם לברכות שלכם אנחנו נגיע 054-90-90-539. אם אתם רוצים לברך אנשים ביום הולדת, יום נישואין, מה שאתם רוצים, או סתם לשלוח איזה ברכה חמה לשבת לאישה, לבעל, למשפחה, גם את זה אתם יכולים. 054-90-90-539.

0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון בשקט. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אפס מעיין הגבס.
14: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: תשמע,

שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, החפלה הגדולה של ישראל, כמידי שישי, ברוכים השבים, שעה שנייה יוצאת לדרך, עם מוזיקה משוגעת שהכנו לכם לשעה הזאת, כמובן עם כל הברכות שלכם לאנשים שאתם אוהבים, הדשים, על הבישולים, על הקניות, על הכל, אנחנו כאן עד שתיים, ברדיו 90, שישי ים תיכוני, פותחים את השעה הזאת, עם עופר לוי, האחד והיחיד, עם יום הרווקים.

בסוף שבוע, באופן קבוע, חבר'ה נפגשים, עופר לוי, האחד והיחיד. תכף נהיה עם כל הברכות והאיחולים שלכם שמצטברים כאן, והם מצטברים כאן. אם עדיין לא שלחתם, זה הזמן, 054-90-90-539.

טוב, בואו קצת נהיה עם הברכות שלכם והאיחולים שאתם שולחים לנו לכאן. אז נגיד ככה, ליונתן אברהמי, האלוף והמתוק, מזל טוב ענק ליום הולדתך, שיהיה לך יום מלא בכיף, משחקים, מתנות שוות והעוגה הכי טעימה שיש, שתמשיך להצחיק את כולנו, לגלות דברים חדשים ולהיות כזה ילד חכם וסקרן. אוהבים אותך המון ממשפחת ישראלי. לדניאל גולן היקרה, מזל טוב, מאחל לך שנה מטורפת, מלאה בהגשמת חלומות, חוויות חדשות, נסיעות, צחוק ורק אנרגיות טובות, שתמשיכי לטרוף את החיים בדרך המיוחדת שלך, יומר כץ. עוד ברכות שיש לנו כאן למיכל פרידמן, אהובתי, מזל טוב ליום הולדתך 50, חצי יובל של קסם, חוכמה, יופי פנימי וחיצוני. תודה על השותפות, על האהבה ועל הבית המדהים שבנינו יחד. מאחל לך שהעשור הזה יביא איתו המון חוויות משותפות, בריאות, שקט נפשי ואושר צרוף, מדורון פרידמן בעלך שאוהב אותך מאוד. לסבא אליהו וסבתא רחל כהן היקרים, שולחים לכם חיבוק חם ודרישת שלום אוהבת. רצינו להגיד תודה על האור, התמיכה והחום שאתם מרעיפים עלינו מהנכדים אלון, שירה ועידו. איזה ברכות מהממות יש לנו היום. גם אתם מוזמנים להמשיך לשלוח את הברכות שלכם ל-054-90-90-539 לוואטסאפ שלנו. כן, שולחים הודעת וואטסאפ, אנחנו נשדר אותה כאן. 054-90-90-539. שבוע שעבר ניגענו לכם כאן את הדבר הזה, ואתם עפתם על זה. קבלו את הפרויקט של רביבו עם מחרוזת, אינטה עומרי.

מזל טוב ענק ליום הנישואים, ה-25, רבע מאה של חברות אמת, כבוד הדדי, זוגיות מעוררת השראה, ובית חם ומלא אהבה. מאחלים לכם עוד עשרות שנים של חוויות משותפות, צחוק, בריאות איתנה, נחת מהילדים והמשך זוגיות מנצחת, כמו שרק אתם יודעים לבנות. מאחלים לכם את זה, משפחת אביבי שאוהבת אתכם מאוד. נועל מקייס היקרה, מזל טוב ליום ההולדת ה-30, ברוכה הבאה לעשור הכי טוב בחיים, העשור שבו כבר יודעים מה רוצים ולא דופקים חשבון, שתהיה לך שנה מלאה בפרויקטים מרגשים, הגשמת חלומות, טיולים בעולם.

הברכות שלכם אלינו, לכאן, ל-054-90-90-539. כמו שזה נשמע, ככה פשוט מוואטספים לנו, שולחים לנו את הוואטספים שלכם, ואנחנו כמובן, מתפקידנו, נעשה אותו נאמנה ונשדר את הברכות שלכם כאן אצלנו בתוכנית. 054-90-90-539, לברכות, לאיחולים, לדשים, לשבת. מה עם איזה מחרוסת רינת בר משהו? אין שישי בלי איזה רינת.

שבת שלום צוות רדיו 90, תודה רבה על השירים הנפלאים שמשמחים את הלב, משושי נפשי מקדימה, תודה שושי. יום נישואים שמח ליובל וליאור על חזו, ואני מקווה שאני אומר את זה נכון, על חזו. יום נישואים ראשון ומרגש, שתמשיכו להפיץ אור ושמחה בכל מקום שאתם נמצאים, שהאהבה שלכם תמשיך לפרוח מהמשפחה.

תשמעו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אבל כשנחזור נהיה עם המלך, עם זוהר ארגוב, כי אי אפשר, שישי ים תיכוני בלעדיו, נהיה גם עם זהב הבן ועם עוד הרבה, כמובן עם כל הברכות שלכם שמגיעות לכאן.

0: FM.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
3: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב קיבורת.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: עכשיו, בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף ב-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה לתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שבת שלום בעלי היקר, בני חיים פור, ולילדים שלנו, רפאל והילל הנסיכים, ולכל עם ישראל, שבת של מנוחה והמון שלווה, מאחלת עירית חיים פור. עוד ברכות שלכם למאיה אלון המתוקה, מזל טוב ענק לבת המצווה. איזה כיף לראות אותך גדלה לנגד עינינו, לנערה חכמה, מוכשרת, רגישה ומלאת קסם. מאחלים לך שנה מטורפת של חוויות, חברות.

0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
1: כשרוצים לישון בשקט. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
6: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב בציוץ ברשת איקס לפני זמן קצר כי הוא מזמין את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון וקרא לאיחודם לקראת הבחירות. אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. מפלגת עוצמה יהודית של בן גביר מסרה בתגובה כי לא תתמודד יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות וכי לא יתקיימו מגעים או פגישות בנושא. פרשת הפצרית לשעבר, השופטת דפנה ברק הרז הקפיאה באופן הרעי את העברת פרשת הפצרית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית איסמן עד להחלטה אחרת. זאת בעקבות בקשה לדיון נוסף שהגישו חברי הכנסת אביחי בוארון, פורום בחרנו בחיים ועמותת לוי, לאחר שבגץ קבע לפני כשבועיים כי ניתן להעביר את הטיפול לאיסמן. ברק הרז הבהירה כי הצו ניתן למען הזהירות בלבד ואינו מביע עמדה בסוגיה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן הסביר ברעיון לתוכנית פותחים סופש ברדיו 90 עם אליאור גד וברנו טגניה מדוע לא חזר לליכוד ויצא לדרך עצמאית.
1: הבנתי שלא משנה כמה פעמים אני אבחר במקום הראשון או השני בפריימריז בליכוד ויהיה שר בכיר, בדברים הגדולים ביותר במדינה אתה לא מצליח להשפיע, כי כשראש הממשלה רוצה להישאר בכיסא ראש הממשלה אז הוא נכנע לדרי וגולדקנופ וכמעט בכל דבר, וזה על חשבון המילואימניקים וחיילים הנפלאים שלנו.
0: בנוסף, ארדן דיבר על האפשרות לחיבורים בין המפלגות הקטנות של גבול אחוז החסימה.
1: אני אומר בוודאות כמעט מוחלטת, אתם תראו שינויים משמעותיים במפלגות ובריצה המשותפת שתהיה כאן שוב, כי אחוז החסימה הוא באמת מאוד גבוה.
0: 9 שוהים בלתי חוקיים נעצרו הלילה בדירה בדרום תל אביב לאחר שלוחמי מג"ב ששמעו צעקות באזור וזקו בעקבות דיווח על יידוי אבנים מחלון בניין לעבר עוברי אורח. הלוחמים סרקו את המבנה, יתרו בדירה 9 חשודים, ובבדיקה התברר כי כולם שוהים בישראל שלא כחוק. כלל השבחים הועברו לחקירה. עוד בחדשות, המשטרה סיכלה הברחה בגבול מצרים. שני חשודים נעצרו וכ-21 קילוגרמים של סם מסוג קריסטל בשווי המוערך בעשרות מיליוני שקלים נתפסו בפעילות משטרתית לסיכול הברחה בגבול. החשודים והממצאים הועברו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום נעך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

קובי פרץ פותח לנו את השעה הזאת, שעה נוספת של שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, עד השעה 2 החלק הקצבי, החלק של הבלגן והחפלה, אחר כך כמובן שישי ים תיכוני הרגוע והנעים יותר, שילבה אתכם עד הכניסת השבת. בואו נהיה קצת עם הברכות שלכם. בוקר טוב לשדר מספר 1 לנירו, תודה, תודה. רוצה למסור שבת שלום לאשתי דקלה, לילדים אושרי, עודל ואוראל אברהם מחדרה. אתם רוצים שיר של איציקה, אבל היה מחרוזת, הייתה מחרוזת משוגעת שלו מקודם. ננסה לתת לכם משהו אחר. לאבוש, סבוש ובעלי היקר, לנהג המונית משה, משה מימון. מזל טוב, אושר, בריאות איתנה, אריכות ימים ושנים של הצלחה בכל מעשי ידיך, שיתגשמו כל משאלות לבך לטובה ולברכה. תמשיך להיות סבא והאבא הטוב בעולם. לבעלי, היא אומרת, אריכות ימים ושנים יחד ממשפחת מימון, רחלי, עמוסי, אוסנת, אראל, הנכד והנכדות, החתן לירות פרטוק והקלה שלי דבש.

לאיתמר ברקוביץ' התותח, המון מזל טוב לרגל הגיע חל עול מצוות. מילד מתוק הפכת לנער בוגר ערכי ומלא קריזמה, שתדע תמיד להאמין בעצמך, לשאוף גבוה ולשמור על הלב הרחב והחיוך הכובש שלך. מאחלים לך בהצלחה בכל אתגר חדש, בלימודים, בספורט ובחיים בכלל, ממשפחת בן דוד. עוד ברכות ואיחולים שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, 054-90-90-539. הלו!

don't want to hear. Just get your shit.

נכון, לכולם מגיע כפיים פה. טוב, עוד ברכות ואיחולים שלכם לאחיינים הכי מוכשרים, בהצלחה בשנת הלימודים החדשה לגיא, עידן,

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: עכשיו, בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
4: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
5: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את תהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM. 90 FM.

0: יוצא מזה כעת אבל מתגעגע. טוב, בואו נראה מה עוד קורה עם הברכות שלכם.
1: על התרבוקה.
0: בדיוק.
1: או,
0: עכשיו אפשר. לעומרי שוורץ, תודה המון בהצלחה בדרך החדשה. איזה מרגש לראות אותך עולה על מדים. שתעבור את השירות בביטחון, שתכיר חברי אמת לחיים ושתדע להתגבר על כל אתגר בראש מורם ובחיוך. מאחלים משפחת אלי מלך. למרים גולדשטיין היקרה, מזל טוב, ברכות חמות לרגל היציאה לדרך החדשה. לגמלאות, וואו. תודה על עשרות שנים של מסירות, מקצועיות,

מזל טוב ענק להתרחבות המשפחה ולהולדת התינוקת המתוקה. מאחלים לכם שתהנו ממנה ושיהיה לכם רגוע עם התאוששות מהירה, שעות שינה כמה שאפשר, והמון רגעים קסומים מסבתא רעיה וסבא יורם. את מי אתם רוצים לברך? למי אתם רוצים לשלוח את הברכות שלכם? 054-90-90-539. לאמא והסבתא הכי טובה בעולם, גילה יאיר, בריאות טובה, שנה טובה, ושיתגשמו כל משאלות ליבך לטובה.

ברכה אחת ממש חמה מהתנור. שלום ניר, תוכל לאחל מזל טוב לאחותי שירה עם בחיר ליבה עמית שמתחתנת בשבוע הבא, בוודאי, של מה אנחנו כאן. המון המון מזל טוב, שיזכו לבניין עדי עד. וזה מהדס, סימן טוב. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן לברכות והאיחולים שלכם. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אותם אלינו לכאן. כל עוד אנחנו כאן, בשביל זה בדיוק אנחנו כאן. ואם אתם מרגישים את החשמל

לזה שגעת, קוראים לזה טרפת. לבקש לברך את האחת והיחידה, אישה גדולה מהחיים, אלוהי מירי דהן, מזל טוב ליום הולדתך, יום הולדת שמח, תמשיכי לחייך, ליהנות ולהשקיע במשפחה ובחברים כמו שרק את יודעת. מי שמכיר אותך מתאהב בך מהאנרגיות החיוביות שאת מפיצה בסביבתך. אוהבת אותך חברה יקרה שלי מניצה כהן. אנחנו סוגרים עוד שעה, איך הזמן עף, וואי וואי וואי, אבל אנחנו חוזרים ממש עוד מעט, סוגרים את השעה הזאת עם שרית חדשה.

0: 90 FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
4: לתוכי צחון. קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מעיין הגבס.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אין אפס מעיין הגבס.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. סגן נשיא איראן אומר כי היה מפסיק את השרת האורניום, אילו ידע שארצות הברית תחסל את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, כך על פי דברים שפורסמו בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן, ופורסמו על ידי רשת החדשות איראן אינטרנשיונל. בינתיים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מאיים ואומר, נפגע באינטרסים הכלכליים של אמריקה, אם המצור על הורמוז יימשך, והוסיף, נשלח את נתניהו לגיהנום, כך המזכיר האיראני. בן גביר דחה את הזמנת נתניהו, מפלגת עוצמה יהודית, אשר בראשה עומד השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הודיע כי לא תתמודד יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות, וכי לא יתקיימו מגעים או פגישות בנושא. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת, ולא תשתנה בשום מצב, כך נמסר. הדברים מגיעים כתשובה לראש הממשלה בנימין נתניהו, שכתב מוקדם יותר ברשת איקס, כי הוא מזמין את השרים, בן גביר ובצלאל סמוטריץ', לפגישות ביום ראשון, וקרא לייחוד לקראת הבחירות, אסור לבזבז אף כל, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש האמין, כך נתניהו. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן הסביר בראיון לתוכנית פותחים סופש ברדיו 90 עם אלי אורגד וברנו טגניה, מדוע לא חזר לליכוד ויצא לדרך עצמאית.
1: הבנתי שלא משנה כמה פעמים אני אבחר במקום הראשון או השני בפריימריז בליכוד ויהיה שר בכיר. בדברים הגדולים ביותר במדינה אתה לא מצליח להשפיע, כי כשראש הממשלה רוצה להישאר בכיסא ראש הממשלה, אז הוא נכנע לדרי וגולדקנופ וכמעט בכל דבר, וזה על חשבון המילואים ניקים וחיילים הנפלאים שלנו.
0: בנוסף, ארדן דיבר על האפשרות לחיבורים בין המפלגות הקטנות של גבול אחוז החסימה.
1: אני אומר בוודאות כמעט מוחלטת, אתם תראו שינויים משמעותיים במפלגות ובריצה המשותפת שתהיה כאן שוב, כי אחוז החסימה הוא באמת מאוד גבוה.
0: תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו נעצר במעבר עופר שליד ירושלים בחשד שנהג ברכב גנוב. בבדיקתו התברר בנוסף כי הוא נפקד גיוס. זמן קצר לאחר מעצרו הגיעו למקום עשרות חרדים קיצונים שהחלו לאפר את הסדר וחסמו את כביש 443. כוחות מגע ומשטרה פועלים בשעה זו לשבת הסדר ולפתיחת הציר לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, אבוזה גלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום נעך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
3: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

משה גפי ושלומי סרנגה פותחים לנו את השעה הרביעית והאחרונה שלנו להיום של שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90 החפלה הגדולה של ישראל עם כל הברכות, הדשים והאיחולים שלכם לאנשים שאתם אוהבים יאללה, בואו נעשה בלגן כיוון שזו שעה האחרונה אז עכשיו זה הזמן לשלוח את הברכות והאיחולים שלכם 054-90-90-539

0: Mosqueia Car. אז יש לנו כאן ברכה, רוצה לברך את אחייניתנו הקטנה, שרה סלם, שעברה למשכנה החדש ברעננה. בריאות איתנה, חיים טובים, שלווים, שקטים, נחת מהילדים והנכדים, חופשה טובה בפנסיה, בהצלחה בכל אשר תעשי, ממשפחת ברוכים. הנה החפלה של היוצרים.
1: היום אני הולך לאישה

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

איש אלה מטלטלים שחורים, שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90. אנחנו ממש באישורת האחרונה, כמו שאתם יודעים, כל שישי אנחנו בחלק האחרון שלנו. כמובן, בחלק האחרון אנחנו ככה תמיד מסיימים עם הפרויקט של רביבו, עם הפרויקט שירי שבת, לקראת שבת, ומיד אחר כך פרשת השבוע, ואז מיד אחרינו יהיה כאן אופיר, עם החלק הים תיכוני השקט יותר, אז אנחנו כבר בשלב הזה. נגיד לכולכם תודה רבה רבה רבה רבה שהייתם איתנו, כיף גדול, כמידי שישי. נשוב ונשתמע בשישי הבא, שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, שתהיה לכולנו שבת שלום.

שבת אנחנו בעזרת השם נקרא את פרשת כי תבוא, פרשה שעוסקת בחלקה הראשון בברכות. התורה מבטיחה ברכות רבות לאדם, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך. ובתוך הברכות אני רוצה להתייחס לפסוק, פסוק מפורסם. הפסוק אומר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זו ברכה שכל עמי הארץ יראו את היהודי ויפחדו ממנו. יש בגמרא במסכת ברכות וגם הגמרא במנחות למדי עמוד ב', והגמרא הזו מופיעה בכמה וכמה מקומות. הגמרא אומרת, אמר רבי אליעזר הגדול, מה זה וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך? מה הם אמורים לראות? מה הם יראו? את פני היהודי? מה הם אמורים לראות? אומר רבי אליעזר בגדול, אומר רבי אליעזר הגדול, אלו תפילין שבראש. כשעמי הארץ, הכוונה היא לגויים, יראו עליך את התפילין שבראש ויראו ממך. כך הפסוק, וכך דרשת חז"ל, דרשתו של רבי אליעזר הגדול. כותב בעל הטורים אצלנו בפרשה, הוא אומר שהעניין הזה של ויראו ממך, שאלו תפילין שבראש, זה רמוז בפסוק עצמו, כי שם השם נקרא, הוא אומר שזה ראשי תיבות שין, שם השם נקרא, כך נאמר בפסוק, ראשי תיבות שין, ללמדך שזוהי השין של התפילין. ואיפה השין נמצאת? נמצאת בתפילין שבראש ולא בתפילין שביד. כותב על זה רבנו בחיה, מגדולי הראשונים, הוא כותב, נרשם בכאן עוד שין שהיא הלכה למשה מסיני, והוא כאילו אמר, וראו כשין עליך ויראו ממך. שם השם נקרא שין, וראו כל עמי הארץ כי שין נקרא עליך ויראו ממך. באמת, יש פירושים רבים בראשונים וגם באחרונים כדי להבין למה רבי אליעזר הגדול מפרש שמה שכתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך זה תפילין שבראש. מה יש בתפילין שבראש ומאיפה בכלל הוא הביא את זה? רש"י בגמרא במנחות מפרש לנו פירוש נפלא. רש"י אומר, היות ויש בתפילין שם שדי, שין דלת יוד, ומתוך שם שדי שתי האותיות הראשונות שין ודלת נמצאים בתפילין שבראש. השין חקוק בבית והדלת נמצא בקשר, יוד זה בתפילין של יד. אז הוא אומר, היות ורוב האותיות של שם שדי נמצאים בתפילין שבראש, לכן דווקא, לכן רבי אליעזר הגדול מפרש, אלו תפילין שבראש, שעליהם נאמר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ככה רש"י בגמרא במנחות מפרש, ואכן מצינו שהשם הזה של שין דלת יו, שם שדי, הוא שם שמגן על האדם מפני המזיקים. לכן גם במזוזה, שאנחנו מניחים אותה בפתחו של הבית, אנחנו למעשה כותבים את שם שדי. יש בחלק החיצוני של המזוזה שם שדי, כיוון שלימדונו רבותינו שבשם הזה יש כוח לשמור על האדם מן המזיקים ומן כל מיני חיצוניים שרוצים להזיק לו, ולכן אנחנו כותבים. יש גם בספר מגלה עמוקות

0: את הארץ, ברא אותו בשם שדי, המקור שלו מהזוהר הקדוש, והוא מביא גם במגלה עמוקות שאותיות של אחרי שדי, זה אותיות תף חף אי, שזה בעצמו שם קדוש, תקה, שהוא מכה, הוא מכה על החיצוניים ושומר על האדם. זה לפי פירושו של רש"י, כפי שאמרנו, שמפרש שיש בתפילין של ראש, מתוך שם שדי, את רוב האותיות, ולכן דווקא תפילין של ראש, הם עליהם נאמר ויראו ממכה. תוספות במקום מביא את פירושו של רש"י, ומקשה עליו. הוא אומר, הפירוש של רש"י לא נראה. למה לא נראה? כיוון שהוא אומר, זה נכון שרוב האותיות של שם שדי מופיע בתפילין של ראש. אבל אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות גדולה בגלל שחלק מהאותיות הן לא כתובות, ד' ו-י', זה לא אותיות כתובות, זה אותיות שאנחנו בקשר של הרצועה עושים מציאות של ד' ומציאות של י', זה לא אותיות כתובות. כיוון שזה לא אותיות כתובות, אני לא יכול לייחס להם חשיבות. וזה מביא את התוספות לפרש פירוש חדש. אומר התוספות, אז למה דווקא בתפילין של ראש ויראו ממכה? אומר, בגלל שהתפילין של יד הן מכוסות. תפילין של ראש הן גלויות, אבל התפילין של ראש, עליהם חז"ל אמרו, לך לאות והיה לך לאות על ידיך. אומר, אמרו רבותינו, גם גמרא במנחות, מה זה והיה לך לאות על ידיך? מה זה לך? לך לאות. ולא לאחרים לאות. אומרת הגמרא, אלו תפילין שביד, שצריכים להיות מכוסות. התפילין שביד, מכסים אותם בדרך כלל. התפילין של הראש הן גלויות. אז אומר, התוספות, זה מה שהביא את רבי אליעזר הגדול, לפרש את הפסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, אלו תפילין שבראש. כיוון שמה, את מה הם רואים? הם רואים את התפילין של הראש, שהם הגלויות, ולא התפילין של היד, שהם המחוסות. זה פירוש של רש"י ותוספות, יש עוד פירושים בראשונים, אבל אנחנו מכאן רואים את המעלה הגדולה של התפילין. ומסופר על הגאון מווילנה, שהוא התארח באיזה בית, והגאון מווילנה, כפי שידוע, היה כל היום עם התפילין, עד שקיעת החמה, והוא התארח באיזשהו בית, והגיעו, ביקשו לעשות פרעות בבית הזה, כל מיני גויים רשעים שנכנסו לשם, וכשהגאון מווילנה שמע רעש יצא, כולם ברחו. אז בעל הבית שאל אותו, אמר לו, כבוד הרב, מה עשית להם? למה כולם ברחו? לא ראיתי שדיברת, לא ראיתי שאיימת עליהם. אמר לו, הם ראו את התפילין שבראש. התפילין שבראש עליהם נאמר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. אז אמר לו, כבוד הרב, אבל גם אני מניח תפילין. נו, אמר לו, אתה לא מניח תפילין כמוני. אומר לו, התפילין זה לא רק משמעות של תפילין, להניח אותם כמו כוסה ועלמה. התפילין זה שאנחנו נשעבד את המוח. מה זה המוח? המוח זה המחשבות של האדם, זה הרצונות של האדם. תשעבד את כל מה שיש לך לקדוש ברוך הוא. הגאון מווילנה פירש את זה שזה התפילין הפנימיות ולא החיצוניות. יש תפילין פנימיות כביכול, שזה שעיבוד שכל מה שיש לאדם לכבוד הבורא. כשהאדם משעבד את כל כולו לרצון השם יתברך, ממילא הוא זוכה לקיום הפסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. כמה הדברים הללו רלוונטיים לתקופה שאנחנו נמצאים בה, שבאמת אנחנו צריכים שמירה מפני המזיקים, מפני הגויים, מפני הרבה דברים. וכשהאדם מניח את התפילין בשעיבוד לבורא, תפילין של ראש כנגד המוח, תפילין של יד כנגד הלב, הוא משעבד את שני האיברים המרכזיים הללו. המוח הוא הראשון בחשיבותו, הלב הוא השני, כשהוא משעבד את הראש ואת הלב לכבוד הבורא, הוא זוכה שיקוים בו, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. שבת שלום וברוך.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה כרכור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות.

0: מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1 פלוס 1. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
11: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: נטו מהפכה.
16: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
17: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: שם FM, שם FM,

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חשש לחיי ילד בן 6 שנכנס לאגם בפארק מנחם בגין בדרום תל אביב. כוחות כבאות והצלה פועלים בשעה זו באגם ברחוב בירנית בחיפושים אחר הילד. גם לוחמי האש וכוחות היחידה לחילוצים מיוחדים הוזעקו למקום, והוקפצה גם יחידת להבה ארצית. שיטת חיזבאללה להתבססות בדרום לבנון נחשפת. ארגון הטרור עושה שימוש בארגונים הכפופים או בעלי זיקה אליו, ותחת כסותה מבסס פעילות צבאית, אחיזה ונוכחות באזורי הפיילוט לנסיגת צהל. כך מעלה מחקר שפורסם במכון עמית למחקר טרור ומודיעין. הפעילות סותרת את הסכם המסגרת ומנצלת את מגבלות צבא לבנון. סגן נשיא איראן אומר כי היה מפסיק את העשרת האורניום אילו ידע שארצות הברית תחסל את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. כך על פי דברים שפורסמו בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן ופורסמו על ידי רשת החדשות איראן אינטרנשיונל. בינתיים מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מאיים ואומר, נפגע באינטרסים הכלכליים של אמריקה אם המצור על הורמוז יימשך, והוסיף, נשלח את נתניהו לגיהנום. כך המזכיר האיראני. תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו נעצר במעבר עופר של יד ירושלים בחשד שנהג ברכב גנוב. בבדיקתו התברר בנוסף כי הוא נפקד גיוס. זמן קצר לאחר מעצרו הגיעו למקום עשרות חרדים קיצוניים שהחלו להפר את הסדר וחסמו את כביש 443. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי לפני זמן קצר אחרי חסימות מחסום עופר נפתח לתנועה. עוד בחדשות, שני בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים ביצהר. במהלכה על הרכב באש והנוסעים הצליחו להימלט ממנו. האש החלה להתפשט לעבר בית ספר ושכונת מגורים סמוכה, ולוחמי האש פעלו בכמה חזיתות, מנעו את התפשטותה של האש לבתים ולבית הספר, והשיגו שליטה על השריפה. ולסיום, אירוע קיצון בסוף אוגוסט, מערכת גשם חריגה צפויה במוצאי שבת עם חשש כבד מהצפות. המשטרה פרסמה הבוקר אזהרות מיוחדות לציבור, לפיהן מטיילים מתבקשים שלא להיכנס לאזורים מסכני חיים, מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר. חליסו מוחלט על חציית כבישים וערוצי מים מוצפים. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז. ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות, לאורך מישור החוף.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: צהריים טובים לכולם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם?
1: כל החיים לרקוד ורק לשמוח.
0: אני אופיר הרבי ואני נמצא איתכם עד השעה 4 היום. מוזיקה ים תיכונית, שקטה, רגועה משהו.
1: אתה עייף שיקור.
0: תצטרפו אלינו.

שבוע האחרון של החופש הגדול, מה? כולם מוכנים? חוזרים לבית הספר, חוזרים לשגרה הטובה והבריאה. שיהיה בהצלחה לכולם.

רומי של שלומי שבת. זה כבר פאר טאסי, עוף מוזר.

אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. מספר קטן של פרסומות, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה. תישארו איתנו.

0: 90 FM. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
1: כשרוצים לישון בשקט.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך
6: ניצחון. מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
8: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: 90 FM. חזרנו חברים, אנחנו 90 FM, שעה שנייה, מוזיקה ים תיכונית שקטה, רגועה. אני אופיר ארביב, תהנו.

זה כבר אושר כהן, כולם גנבים. שבע דקות לארבע, אנחנו כבר מסיימים, כבר.

אנחנו נפרדים חברים, זהו, סיימנו את השעתיים שלנו. שיהיה בהצלחה לכל התלמידים, לכל התלמידות, לכל המורים, המורות. מנוחה טובה להורים. שתהיה לכם אחלה שבת, נעימה וחמימה ומה שאתם רוצים. אני הייתי אופיר ארביב. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. שבת שלום לכולם.

0: אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אימא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלון חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלבד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אלפס מעיין הגבס.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: תשע FM.

0: FM.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים ונעימים לכם. יום שישי בשבוע, זה שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, ורגע לפני שהשבת נכנסת, אנחנו מזמינים אתכם לעוד שעתיים של שירים יפים באווירה ים תיכונית שערכתי לכם. לי קוראים אבי מרום, אני כאן לצדכם עד לשעה 6, אז בואו נתחיל, אתם מוזמנים. האזנה נעימה.

0: אתם על שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, קצת פרסומות, ואנחנו נשוב מיד.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל

0: מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: גבס. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום. 90 FM.

חזרנו, מאזינות ומאזינים, אתם על שישי ים תיכוני, הצד השקט של השירים, עד לשעה שש, כאן, ברדיו 90.

0: חלפה לה כבר שעה, שישי ים תיכוני לפני שבת כאן ברדיו 90. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות ונשוב לשעה נוספת. אני אבי מרום כאן באולפן.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
2: כשרוצים לישון בשקט. שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
4: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
5: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל.
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל.
10: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
13: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
15: 09-866-6602.
17: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
18: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של שירים לקראת שבת, כאן ברדיו 90, עורך אבי מרום. האזנה נעימה ושבת שלום.

0: אתם על עונג שירים לשבת, כאן ברדיו 90, נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב.
1: 90 FM. נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים, בסניפי נטו חיסכון, חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין, ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין, ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד, ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27, ונתניה, הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון. כי
4: אושר
3: אמיתי זה נטו
4: חיסכון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח, שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
19: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
0: אתם מאזינים לשירים לקראת שבת עם אבי מרום ברדיו 90.

זהו זה, אנחנו סיימנו, עד כאן עונג שירים לשבת ברדיו 90. אנחנו ניפרד כאן, נשוב וניפגש מחר בערב, מיד עם צאת השבת. ממני אבי מרום, סוף שבוע נעים.

הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתם וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בתוכך.

لتتلان في لقاح هكوهين التنم يديخا فين يحون

אלוהיך, וענית ואמרת, לפני אדוני אלוהיך ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם עם תמעת,

אותן המצרים ויענון, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני.

אדוני מצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה ובמול הגדול, ובאותות ומופתים, ויביאנו אל המקום הזה. ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש ועתם. הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך, ולביתך אתה והלוי.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.

0: אחד הוואוד וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
10: תשעון FM.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה לתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, וו.

0: כפוף לתקנון.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: תשעים FM.

כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: 90 FM. 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

country club either.

0: Γιώργος.
1: Στο Σίμψον, άσερ, χαλωμότ, καγού, μπεχόντες.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סגרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחדש?

שיפצו את המיגונית. כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית. כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר. יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר. כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית.

0: Thank you.
1: Thank you.